Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos. Antra vieta. Natalija Bunkė. Norai. Pirma vieta. O po to piano pagrosi kladesi. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Turbūt daugelis sutiktumėte, kad koalos yra vieni mieliausių gyvūnų pasaulyje. Visgi šios Australijos ambasadorės sparčiai nyksta. Kai kuriuose Kvinslando ir Naujojo Pietų Velso regionuose koalų populiacija nuo 1990-ųjų pabaigos sumažėjo net 80% dėl miškų kirtimo, miškų gaisrų, sausros ir ligų. Tai paskatino Australijos vyriausybę dar 2022 metais pakeisti koalų apsaugos statusą rytinėje arealo dalyje iš pažeidžiamų į nykstančias. Tad ieškoma būdų, kaip sustabdyti koalų nykimą. Dabar Australijos Kvinslando universiteto mokslininkai skelbia siekiantis užšaldyti koalų lytines ląsteles skystame azote ir taip sukurti genetinį rezervą. Kaip teikiama, šis metodas leistų ląsteles kryjo konservuoti kelis dešimtmečius, kol jų prireiks. Koalų spermą ir kiaušinėlius tieks laukinių gyvūnų ligoninės, kurios paims lytines ląsteles iš mirusių koalų arba iš koalų, kurios dėl likos ar traumos nebegali daugintis. Tuomet mokslininkai lytines ląsteles ištirs dėl itin užkrečiamos ir pavojingos chlamidijų bakterijos. Ši infekcija yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių pastaraisiais metais sparčiai mažėjo koalų populiacija. Dėl infekcijos sukeliamo nevaisingumo gimsta gerokai mažiau koalų jauniklių. Tad jeigu reprodukcinėse ląstelėse bus aptikta ši infekcija, ji bus pašalinta, tam jau yra būdų. Įdomu tai, kad dar 1998-aisiais būtent Kvinslando universiteto mokslininkai sukūrė pirmąjį pasaulyje dirbtinio apvaisinimo būdu gimusi koalos jauniklių.

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shai ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nondeko Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Lietuvaitės, man reikia meilės.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: verslas šiandien.
1: Visatoje mūsų mokslininkų dėka skrieja nemažai dangaus objektų, turinčių lietuviškus vardus. Štai neseniai ir vėl Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su kolegomis iš Lietuvos ir Latvijos Nida pavadintą asteroidą pirmą kartą atrado dar 2010 gegužę Maldonės observatorijoje Latvijoje. Vėliau objektą užfiksavo ir patvirtino NASA ekspertai. Asteroidas Šventoji mūsų astronomų pirmas tik nufotografuotas 2008 rugpjūtį Molėtų observatorijoje. Beje, Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 metų jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuvos istorija susijusius vardus. Tad visatoje skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga ir kiti lietuviški dangaus kūnai. Tarptautinės astronomų sąjungos mažųjų planetų centro duomenimis asteroidas Nida nuo Saulės yra vidutiniškai 3 kartus toliau nei Žemė. Mūsų žvaigždės apskrieja per 5 metus ir 65 dienas. Skaičiuojama, kad Nida vėl priartės prie Žemės kitų metų rugpjūčio pabaigoje. Tuo metu mažiausias atstumas nuo šio asteroido iki mūsų bus maždaug 298 milijonai kilometrų. Tuo metu Nida bus galima pamatyti vidutinio dydžio astronominiais teleskopais vandenio žvaigždyne. Apie šventąją žinoma, kad šis asteroidas yra maždaug 2,5 karto toliau nuo Saulės nei Žemė ir ją apskrieja per 4 metus ir 102 dienas. Prie mūsų planetos šis asteroidas vėl priartės per maždaug 2,5 milijonų kilometrų ir taps matomas teleskopu kitų metų sausio pabaigoje.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nombeko Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Mokslas šiandien.
1: Skausmą slopinančius vaistus anestetikus kartais gali pakeisti aštrus maistas. Tiesa, mokslininkai pažymi, kad smarkaus deginimo jausmas burnoje gali prislopinti stipraus fizinio skausmo suvokimą, bet jis neturi įtakos lengvam skausmui. Kapsaicinas, veiklioji medžiaga suteikianti čili pipirams aštrumo, veikia receptorius, kurie aptinka pavojingą karštį odoje ir gleivinėse. Dėl to smegenis registruoja stiprų deginimo pojūtį, nors iš tikrųjų audiniai nėra pažeidžiami. Šiuo principu pagrįsti kremai nuo lėtinio skausmo, kurių sudėtyje yra kapsaicino. Nuolatinis lengvas deginimo pojūtis perkrauna skausmo neuronus, galiausiai blokuodamas tikrojo skausmo signalų perdavimą. Norėdami ištirti, kaip trumpalaikis aštrus pojūtis burnoje veikia skausmo suvokimą kitose kūno dalyse, mokslininkai pakvietė 48 sveikus jaunus suaugusiuosius į laboratoriją. Dalyviai joje apsilankė du kartus, maždaug su savaitės pertrauka. Pirmo apsilankimo metu jie 5 minutes burnoje laikė želė kubelį su pipirų milteliais, o antro – paprastą vandens kubelį be prieskonių. Vėliau jiems į ranką buvo nukreipta 40 lazerio impulsų, silpno ir stipraus intensyvumo. Esant lengvam skausmui, skirtumo tarp aštraus ir kontrolinio kubelio poveikio neaptikta, o stiprius lazerio impulsus po aštraus kubelio dalyviai įvertino kaip žymiai mažiau intensyvius ir nemalonius nei po neutralaus. Eksperimento pabaigoje tyrimėjai papasakojo apie savo mitybos įpročius. Tie, kurie reguliariai pirmenybę teikė aštriam maistui, demonstravo mažesnį jautrumą skausmui ir mažiau bijojo potencialiai skausmingų situacijų. Tyrėjai teigia, kad deginantis skausmas burnoje suaktyvina smegenis esančius stabdančius takus, slopindamas skausmo suvokimą kitur kūne, o kapsaicinas gali skatinti endorfinų, skausmą mažinančių hormonų išsiskirimą. Tiesa, negalima atmesti paprasto dėmesio atitraukimo efekto. Be to, dėl mažos tyrimo apimties, anot tyrėjų, apibendrinančių išvadų daryti negali.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt. Relax.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
0: Relax.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Irena Maksimova. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai buvo išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Šio proga Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškio aikštės žygiuos kariai ir kariuomenės orkestras. Lukiškio aikštėje vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir koncertas. Premjeras ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius rengia darbinius pietus su valdančiosios koalicijos partneriais. Vardan Lietuvių lyderių Virginijų Sinkevičiumi bei Žaliųjų valstiečių pirmininko Aurelijumi Veryga. Seimo rudens sesijos darbams aptarti. Jie prasidės rugsėjo 10 dieną. Vienas svarbiausių rudens sesijos darbų visuomet yra kitų metų biudžeto formavimas ir tvirtinimas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą namuose atrankos į pasaulio čempionato rungtynėse susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Šiems kelionė į Lietuvą nebuvo visai sklandi. Anot žiniasklaidos komandos daiktai ir įranga buvo įstrigę oro uoste. Priminsiu, penktadienį šį atrankos langą Lietuvos rinktinė Stambule pradėjo pralaimėjimų turkams. Šiuo metu tiek, įsame žinios 7. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, ačiū tavęs.

0: Serena.
1: Šešios valandos ir 40 minučių Lietuvoje. Labas rytas, mėly bičiuliai. Gera žinoti, kad jūs kartu su Relax FM ir laida Geriausia diena. Aš Emilis, šiandien iki pat 11 valandos su jumis kartu būsiu vienas, kol mano kolega Giedrius atostogauja. Tiesa, vos vieną dieną su juo mes susitiksime čia studijoje jau rytoj. O mūsų eteryje pirmoji šio ryto rubrika Ryto kalendoriaus lapelės. Šį rytą saulė patekėjo 6 valandos 21 minutė, ji leisis 20 valandų 17 minučių, dienos ilgumas 13 valandų ir 56 minutės. Šiandien rugpjūčio 31-oji, taip, tai paskutinė vasaros diena, o be kita ko kalendoriuje ji pažymėta kaip laisvės diena. Rugpjūčio 31-ąją 1993-aisiais į Lietuvą paliko paskutinis rusų armijos karinis traukinys. Tai įvyko prieš 33 metus po ilgų ir sudėtingų derybų. Apskritai prieš pradedant svetimos kariuomenės išvedimą Lietuvoje buvo dislokuota maždaug 35 tūkstančiai rusų karių, 1000 tankų, beveik 2000 šarvuočių ir 180 lėktuvų. Dar vienas įvykis įėjęs į istoriją rugpjūčio 31-ąją nutiko 97-aisiais, kai tądien per automobilio avariją Paryžiuje žuvo princesė Diana. Tuo metu jai buvo 36, o atsisveikinimo su ja ceremonija tapo vienu žiūrimiausių įvykių televizijos istorijoje. Tokiais įvykiais pažymėta ši rugpjūčio 31-oji kalendoriaus lapelyje, o taip pat jame ir informacija apie šiandienos varduvininkus. O vardo dieną šiandien švenčia Izabelė, Raimundas, Raimunda, Vilmantas, Vilmantė ir Raimondas. Nepamirškite jų pasveikinti vardo dienos progą, o taip pat nepamirškite ir tų, kurie šiandien švenčia gimtadienį, jubiliejų ar kitą reikšmingą progą. Praneškite apie tai mums relaxfm.lt arba per mobiliąją programėlę Radijas LT galite parašyti man į studiją ir 4 ryto skambučių metu galbūt išgirsite būtent savo artimo žmogaus balsą. Laukiu jūsų žinučių ir visiems bičiuliai gero ryto ir skanios ryto kavos. Mes pradedam.

Vos kelios minutės lieka iki 7 valandos ir naujausių Radijas LT 7 valandos žinių. O mesgi pažvelkime į prabėgančią vasarą. Šiandien rugpjūčio 31-oji paskutinė vasaros diena ir klimatologai sako, kad ši vasara pagal temperatūrą buvo gana įprasta, bet kritulių ir smarkių audrų šiemet netrūko. Suskaičiuota, kad birželis buvo beveik 2 laipsniai šiltesnės už daugiametį vidurkį, bet liepa ir rugpjūtis buvo maždaug 0,5 laipsnio vėsesnė. Tuo tarpu kritulių šią vasarą buvo apie 30% daugiau nei daugiametis vidurkis. O dar klimatologai sako, kad apskritai šie metai iš pastarųjų 15 Lietuvoje įsiskiria kaip pasižymintys pakankamai didelių stichinių ir katastrofinių reiškinių kiekio. Ir mes tuo panašu galėjome daugelis įsitikinti prieš daugiau nei savaitėlę, kai Lietuva užgriuvo didelę audrą be elektros palikusi tūkstančios. O šiaip jau, jeigu mums dabar, va, besibaigiant vasarai, atrodo, kad ta vasara nebuvo šilta, tai mes ko gero jau pamiršom, kad birželio pabaigoje Druskininkuose buvo užfiksuotas naujas visų laikų birželio mėnesio karščio rekordas Lietuvoje. Termometrų stulpeliai ten šoktelėjo tada net iki 36,3 laipsnio. Palydėkime vasarą kartu su Relax FM ir geriausia lietuviška muzika skambančia čia. Jau kitą valandą mes išgirsime ir Marijoną, ir Patrulius, ir Anatolijų, ir Jovitą. Taip pat mūsų eteryje kitą valandą nuskambės ir didelis Citizen Y hitas Mėlyna, mėlyna.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT. Žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Lietuvoje minima Laisvės diena. Lygiai prieš 33 metus iš šalies išvesta okupacinė kariuomenė. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas, nesustodamas, pravažiavo Kenos geležinkelio stotį rugpjūčio 31-ąją 14 minučių iki vidurnakčio. Sukakties proga Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės sargybos kuopa ir kariai Vilniuje žygiuos nuo katedros aikštės Gedimino prospektu iki Lukiškio aikštės. Pastarojoje vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir orkestro koncertas. Sostinės geležinkelio stotyje bus atidaryta instaliacija, vyks diskusija. Premjeras, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius su koalicijos partneriais, vardan lietuvių lyderių Virginijumi Sinkevičiumi ir valstiečių žaliųjų pirmininku Aurelijumi Veryka, šiandien susitinka darbinių pietų. Pasak vyriausybės vadovo atstovų, norima aptarti artėjančios Seimo rudens sesijos prioritetus ir svarbiausius darbus. Parlamentarai sesiją rinksis kaip ir numatyta Konstitucijoje rugsėjo 10-ąją. Jungtinės valstijos ir Iranas pirmą kartą šį mėnesį apsikeitė smūgiais. Iš pradžių amerikiečiai pranešė atakavę Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Pasak Vašingtono, šiais išpoliais siekta neleisti Teheranui sąsiauryje paleisti daugiau jūrinių minų. Praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbta apie baigtą sprogmenų valymą šiame strateginėme vandens kelyje. Atsakydamas į smūgius, Iranas atakavo amerikiečių karinius taikinius Jordanijoje. Pastarosios kariuomenės kelbė perėmusi 8 raketas. Pasaulio čempionato atranką tęsiantys Lietuvos krepšininkai šį vakarą 6:30 Vilniuje bandys palaužti bosnius. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą namuose atrankos pasaulio čempionato rungtynėse susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Beje, šiems kelionė į Lietuvą nebuvo visai sklandi. Anot žiniasklaidos, komandos daiktai ir įranga buvo įstrigę oro uoste. Bosniai Vilniuje versis be Aleksandro Lazičiaus, kuris paliko komandą dėl sutarties su klubu. Iki šiol Lietuvos bei Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai įvairiuose turnyruose buvo susikovę tik 7 kartus. Bendras šių akistatų balansas palankesnis lietuviams – 5-2. Bet priminsiu, penktadienį šį atrankos langą Lietuvos rinktinė Stambule pradėjo pralaimėjimu turkams. Tuo tarpu vakar jau įvykusiose kitose atrankos rungtynėse mūsų kaimynai Latvija 85-70 nugalėjo Izraelio ekipą, Suomiai 96-67 pranoko estus, Lenkija nusileido Vokietijai 94-96.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien paskutinę kalendorinės vasaros dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 15-16, prie jūros 18 laipsnių.

7 valandos ir 9 minutės Lietuvoje. Labas rytas, bičiuliai. Labas rytas tiems, kurie šį rytmetį leidžia kartu su relaksu, geria galbūt pirmąjį rytinį kavos ar arbatos puodelį ir klausosi geriausios lietuviškos muzikos. Aš Emilis, šį rytą be Giedriaus, bet visai smagiai mes čia laiką leidžiame jau nuo maždaug pusės 7 ir smagumų šią dieną tikrai netrūks. Jūsų bičiuliai kaip įprasta lauks 2 žaidimai, kurių metu galėsite laimėti prizus, vienas jų jau visai netrukus, kitas po 8 valandos. Dar geriausioje dienoje jūsų tradiciškai laukia 4 ryto skambučiai. Tik nepamirškite registruoti savo draugų, artimųjų, kolegų, parašydami galbūt, kur jie dirba, kokie jų pomėgiai, kad mums visiems būtų įdomiau. Ir nepamirškite aišku nurodyti jų telefono numerio. O registruoti sveikinimus galite paprastai internetu relaxfm.lt arba per programėlę radijas.lt. Taip pat šį rytą jūsų laukia ir dienos premjera. Tai bus Jovitos kūrinys įdomiu ir gana intriguojančių pavadinimų 64 autobuse.

0: Visą dainą išgirsite po 9 valandos, o visai netrukus sužaisime 7 valandos žaidimą. Šį pirmadienį tai bus gatvės pavadinimo istorija.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
8: Ai.
9: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
13: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
14: Relax

0: bičiuliai, draugai, kviečiu sužaisti 7 valandos žaidimą. Tai bus gatvės pavadinimo istorija. Turėsiu jums ir dovanų. Tai 2 bilietai į grupę Sad Boy koncertą su gyvo garso grupe spalio 9 dieną Kaune.
1: Reklama.
0: Tai būtent spalio 9 dieną Kaune renginių erdvėje daina vyks didžiausias grupė Sad Boy koncertas su gyvo garso grupe. Ten skambės visiems žinomi hitai, užkariavę Lietuvą bei naujausios dainos iš dar tik būsimo grupės albumo. Kartu su Sad Boy scenoje pasirodys ir žinomi svečiai. Sad Boy žada nepamirštamą energetiką ir kviečia visus susitikti Kaune spalio 9-ąją. Bičiuliai, man belieka gatvės pavadinimo istoriją jums papasakoti, o jums teks identifikuoti, kokią gi gatvę turėjau galvoje. Jeigu žinosite teisingą atsakymą, raštilkite jį ir nelaikykite sau. relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT. Bičiuliai, šio ryto užduotis jums skamba štai taip. Ši gatvė pavadinta asmenybės, be kurios neįmanoma įsivaizduoti šio miesto tapatybės vardu. Jis, tas žmogus, buvo legendinis režisierius, dramos teatrą pavertęs viso šalies kultūros fenomenu. Kokio garsaus maestro vardu pavadinta ši gatvė ir apie kokį miestą kalbam, jeigu žinom, kad tas miestas šiaurės Lietuvoje. Užuominos, režisierius, maestro, teatras, jums reikia įvardyti miestą šiaurės Lietuvoje ir tos gatvės pavadinimą. Laukiu jūsų atsakymų jau dabar, o laimėtojo ieškosime mūsų eteryje vos po kelių minučių. Tam laimėtojui atiteks 2 bilietai į grupę Sad Boy koncertą su gyvo garso grupe spalio 9-ąją Kaune. Laukiu

0: Reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Show me.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
10: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
9: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina

0: 7 valandos žaidime šį rytą mes kartu su jumis narpliojam gatvės pavadinimo istoriją. Priminsiu, kad užduoti šį rytmetį skambėjo štai taip. Gatvė pavadinta asmenybės, be kurios neįmanoma įsivaizduoti šio miesto tapatybės vardu. Jis buvo legendinis režisierius, dramos teatrą pavertęs viso šalies kultūros fenomenu. Kokiogi garsaus maestro vardu pavadinta ši gatvė ir apie kokį miestą kalbame, jeigu žinome, kad jis tas miestas šiaurės Lietuvoje. Sulaukiau nemažai teisingų jūsų atsakymų ir burtų keliu išrinkau vieną žmogų, kurią mes galime paskambinti ir išgirdę teisingą atsakymą mes įteiksime jam 2 bilietus į grupės Sad Boy koncertą su gyvo garso grupė spalio 9-ąją Kaune.
1: Alo.
0: Rima, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kur aš čia paskambinau?
1: Į Klaipėdą.
0: Malonu, klausykit, Rima, Emilis iš Relakso skambina. Išmanote labai neblogai Lietuvos geografiją panašu?
1: Nežinau.
0: Ar istoriją tiesiog, šiaip jau žinot?
1: Gal tiesiog netyčia įsijungiu ir
0: pasakiau. O, geras. Rima, tai sakykit teisingą atsakymą, prašau.
1: Juozo Miltinio.
0: Taip, Juozo Miltinio gatvė, o kuriame jį mieste?
1: Taip, Panevėžy.
0: Taip, Rima, jūs esat visiškai teisi. Aš jums dovanoju 2 bilietus į Sad Boy koncertą Kaune ir gero jums laiko.
1: Ačiū labai.
0: Iki, Rima, sėkmės, gražios dienos.
1: Ačiū ir jums, gražios paskutinės vasaros dienos.
0: Ačiū labai, iki.
1: Iki.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Šią progą Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškio aikštės žygios kariai ir kariuomenės orkestras, Lukiškio aikštėje vyks vėliavų pakelimo ceremonija ir koncertas. Po maždaug mėnesio pertraukos Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Vašingtonas sekmadienį pranešė atakavęs Irano raketų paleidimų įrenginius Hormūzo sąsiauryje. Teheranas, esą atsakydamas, atakavo Jungtinių valstijų karinius objektus Jordanijoje. Šios šalies pajėgos skelbė perimusios 8 raketas. Įvykiai vėl pakėlė Brent rūšės naftos kainą aukščiau $90 už barelį ribos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 35 neteisėti migrantai, Latvijos pasieniečiai neįsileido 40 seniečių. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Geriausių bandymų lietuvis diską nusvedė 71 metrą 50 cm ir pagerino 30 metų gyvavusią šių varžybų rekordą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8.
1: Orai oreliai, kągi žada mums sinoptikai paskutinėje vasaros dieną. Jie sako, kad šiandien vietomis trumpas lietus, galima ir perkūnija. Pūs pietinių krypčių vėjas, vidutinio stiprumo, o sušils šiandien iki vasariškų 21-26 laipsnių. Rytoj dieną trumpai palis jau daug kur, vietomis su perkūnija, o galibėje vietomis dar palyti ir smarkiai. Temperatūra rytoj dieną 17-22 laipsniai. Štai tokiais orais mes pasitiksime rudenį. Antrąją rudens dieną, tai yra trečiadienį, daug kur vėlgi trumpai palis, galimi ir vėjo gūsiai pajūryje. Diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Ei, meistrė, rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O mesreikščiams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
7: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Jau visai netrukus mūsų eteryje nuskambės pirmasis ryto skambutis. Aš jums tik primenu, kad jūs turite puikią galimybę ir puikią progą registruoti savo artimus žmonės, bičiulius, draugus. Jeigu jie šiandien švenčia gimtadienį, jubiliejų ar kitą kokią reikšmingą progą, būtinai praneškite apie tai mums per relaxfm.lt arba programėlę Radijas LT. O pirmasis šio ryto skambutis skrieja į Mažeikius. Mažeikiuose autobusų stotyje dirba Silva ir kaip parašyta laiške, Silva šiandien ne tik švenčia savo jubiliejų, bet šiaip jau darbe yra tikra švaros karalienė aplinkos puoselėtoja, darbą pradedanti labai anksti. Paskambinkim jai.
3: Pasa.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ar į stotį paskambinau?
3: Į stotį.
2: Silva, klausykit, kaip tik savaitgalį praėjusį buvau Mažeikiuose, sekmadienį važiavau pro stotį, palikau piniginę, neradot netyčia?
3: Ne, neradom.
2: Nu, klausykit, tai ką man
3: aš dabar daryti? Aš po atostogų pirmą dieną.
2: Ojojoj, bet tai jau gal darbe?
3: Jo, darbe.
2: Ir nesimėto ten jokie piniginė?
3: Nemačiau.
2: Silva, mieloji, jeigu tik rastumėt, būtinai praneškit, gerai?
3: Gerai, gerai.
2: Nu, ačiū jums labai. Aš žinosit, kur skambint atgal?
3: Man atrodo, Relax FM.
2: Silva, mėloja. Labas rytas, Evilis, aš esu.
3: Labas rytas.
2: Nu, neatsitiktinai, žinokit, skambinu, su gimtadieniu noriu pasveikinti. Silva, man perdavė, kad jums šiandien sueina toks, nu, visai toks jubiliejinis gimtadienis ir po to stogų grįžot į darbus.
3: Taip, taip.
2: Tai ko nepasėmėt dar vienos dienos?
3: O kad taip išėjo.
2: Bet man taip atrodo, kad savaitgalį laukia jūsų didelė šventė.
3: Laukia.
2: Ką veiksit?
3: Svesim.
2: Draugai susirinks, bičiuliai?
3: Daug kas.
2: Geras.
3: Visi artimieji.
2: Paina. Silva, žinot ką, aš gavau dar ir tokią žinutę su visokiais palinkėjimais jums. Noriu perskaityti, tegul laimės kelias tau niekada nesibaigia, kad širdy būtų jaunystė amžinai. Ir tave mes sveikinam labai. Kaip manot, kas parašė?
3: Kolektyvas greičiausiai.
2: Tai aišku, kad bendradarbės pasirašo šitą laišką. Silva, būkit laiminga, gražaus gimtadienio ir kad ta darbo diena būtų kaip galima trumpesnė.
3: Ačiū labai.
2: Silva, iki, būkit laiminga, gražios dienos, iki.
3: Iki.
4: Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos. Antra vieta. Natalija Bunkė. Norai. Pirma vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relaxa.

0: Релакс.
1: Релакс. FM.
2: Па-па-па.
3: Jau visai netrukus 8 valanda ir naujausios radijas LT 8 valandos žinios, o šiandien kalendorius rodo rugpjūčio 31-ąją. Taip, tai paskutinė vasaros diena. Bičiuliai, ar pamenat, kiek ir kokių vasaros planų turėjot? Statistika rodo, kad paprastai žmonės dar pavasarį pradeda planuoti savo vasarą ir tarptų reikšmingesnių planų dažnai būna tokios veiklos. Nuvažiuoti prie jūros, įsiruošti į kelionę, kai kas nori aplankyti seniai matytus draugus arba artimuosius, daugiau laiko praleisti gamtoje, išbandyti naują hobį, perskaityti bent kelias knygas, pradėti sportuoti ar pagaliau nuveikti tai, kam vis pritrūkdavo laiko. Tų dalykų, apie kuriuos žmonės svajoja prieš vasarą, sąrašas yra labai ilgas. Ir šiaip jau paprastai visiems atrodo, kad vasara bus ilga, dienos ilgos, bet ateina ta rugpjūčio 31 ir staiga paaiškėjo, kad dalis tų planų taip ir liko planais. Bet gal verta pažiūrėti kitaip, pozityviau. Galbūt paskutinė vasaros diena yra visai geras metas ne tik skaičiuoti, ko nespėjom, bet ir prisiminti, kiek daug vis dėlto padarėm. Tai apie tuos padarytus, nuveiktus darbus pagalvokite kiekvienas sau ir pasidžiaukit tiesiog, kad 3 mėnesiai buvo puikus, fantastiški ir prabėgo, net jei ir greitai, tai visai gražiai. O taip ir bėga gražiai mūsų eterio valandos čia, Relax FM studijoje. Mes kitą valandą turėsime daug puikios muzikos. Išgirsime ir Justiną Jarutį, ir Arną Švilpauską, jums puikiai pažįstama. Gabrielius Vagelis čia sudainuos, taip pat išgirsime ir Paulinos Paukštaitytės kūrinį sudie.

Reklama. Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 8 valandos. Praėjus daugiau nei savaitei po šalinus jau busios audros, elektros vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Pašalinti visus sutrikimus žadama iki rugsėjo 3-osios, nors iš pradžių minėtas praėjęs šeštadienis. Visgi pažymima, kad kai kur padėtis itin sunki, atkurti elektros tinklo neįmanoma. Tokioms vietovėms bandoma parūpinti papildomų generatorių. Savaitgalį nuspręsta tam atverti valstybės rezervą. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 35 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai vakar neįleido 40 atvykėlių. Islandijos gyventojai atsisakė derybų dėl narystės Europos Sąjungoje, išsamiau Irena Maksimova.
1: Po savaitgalį Islandijoje vykusio referendumo Europos vadovų tarybos pirmininkas Antoniu Košta teigia, kad bendrija gerbia demokratiškai priimtą Islandų sprendimą neatnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. Jo žodžiais Islandija lieka viena artimiausių ir patikimiausių bendrijos partnerių. Tokią pat nuomonę išsakė ir derybas pati rėmusi šalies premjerė Kristin Frostrodotter. Išreikšti savo nuomonę atėjo apie 80% Islandijos gyventojų ir maždaug 53 iš jų tarė ne. Derybas dėl narystės Europos Sąjungoje Islandija pradėjo 2009-aisiais po finansų krizės. Gerokai pažengusį procesą po kelerių metų sustabdė euroskeptišką vyriausybę. Tuomet didžiausia kliūtimi buvo laikomas žvejybos teisių klausimas, kaip ir šiandien.
0: Rugsėjo pirmosios išvakarėse saugaus eismo ekspertai ragina ruoštis galimam chaosui keliuose. Pažymima, kad į gatves, ypač Vilniuje ir Kaune, sugrįžta ne tik studentai ir moksleiviai, bet ir žmonės per vasarą dirbę pavyzdžiui nuotoliu. Dėl to išaugo spūstis, gali padaugėti ir avarijų. Sostinėje padėtį šiemet gali apsunkinti intensyvus kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti itin kantrus ir atidus, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma bent pirmomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešąjį transportą arba važiuoti nerytinio ir vakarinio piko metu. Lietuvos futbolo top lygoje turnyro lyderė Marijampolės Sūduva išvykoje 2-1 įveikė outsiderius Šiaulius. Panevėžys savo sirgalio akivaizdoje 2-0 įveikė Vilniaus Žalgirį, o Gargžduose rungtynės tarp vietos Bangos ir Kauno Žalgirio baigėsi 0-0 lygiosiomis. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Geriausių bandymų lietuvis diską numetė 71 metrą 50 centimetrų ir pagerino 30 metų gyvavusi šių varžybų rekordą. Ateinantį savaitgalį Mykolas dalyvaus Briuselėje vyksančiame Deimantinės lygos finale, o rugsėjo 12-ąją sezoną vainikuos tarptautinės varžybos Vilniaus Vingio stadione. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien paskutinę kalendorinės vasaros dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 15-16, prie jūros 18 laipsnių.

Relakso studijos laikrodis rodo 8:09. Čia eteryje laida Geriausia diena, o Giedrius šį pirmadienį poilsiauja. Aš, Emilis, studijoje šį rytą esu visiškai vienas, bet labai gerai prisimenu praėjusios savaitės lažybas. Ar pamenate jas? Jūs? Mesgi su Giedrium spėliojome, kasgi savaitgalį bus pirmoje Relax Top 15 vietoje. Giedrius tada sakė, kad pirmoje vietoje bus Patrulė ir grupė 2 su daina Gimtadienis. Čia priminsiu, perdainuotas senas grupės Nars kūrinys. Tuo tarpu tada aš sakiau, kad pirmoje vietoje bus Natalija Bunkė ir jos daina Norai. Tai tie, kurie savaitgalį klausė Relax Top 15, jau žino, kuris iš mūsų lažybas pralošė. Atsitiko taip, kad Natalija vienu laipteliu iš pirmos topo vietos nukrito į antrą, o į pirmą vienu laipteliu pakilo Patruliai su grupė 2. Ir tai reiškia, kad praėjusios savaitės lažybas aš prapyliau su trenksmu. Bausmė pralaimėjimo atveju buvo tokia. Tos dainos, kuri iš tiesų bus pirmoje vietoje, priedainį teks perrašyti kitaip. Nu, kažkaip juokingai, kažkaip kūrybingai ir netikėtai galbūt. Žodžiu, teks į reikalą pažiūrėti kūrybiškai ir rimtai, bet tai bus rytoj, kai su Giedrium susitiksim čia studijoje. O kol kas, bičiuliai, nepamirškite, kad galite atiduoti savo balsą Relax Top 15, jūs balsuojate, o mes skaičiuojame, tą darom visą savaitę, visas kelias dienas ir nedelskite, nes savaitė greitai pasibaigs ir jeigu atidėliosite, žiūrėkit ir nespėsit gal prabalsuoti už savo mėgstamą atlikėją ar grupę, o tos grupės ir atlikėjai, atlikėjos balsų laukia čia ir dabar. Taip kad primenu, balsavimas už esančiosios topo sąraše vyksta relaxfm.lt. Taip pat ten galite atiduoti balsą ir už dainas pretendentes į top 15 sąrašą. Taip kad lengvo pasirinkimo, lengvo apsisprendimo ir laukiam jūsų balsų. O mes netrukus eteryje sužaisim, nes ateis metas 8 valandos žaidimui.

0: patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Jei kažkas namuose nori
7: žaisti online,
6: kažkas turi
7: pristatymą per Zoomą,
6: o kažkas įsijungia
8: lemiamą kėlinį
6: ir visi nori,
7: kad nestriktų.
6: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
10: Čia koks nors magijos triukas?
9: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
10: Įdomu. Papasakok daugiau.
9: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
10: Atrodo protinga investicija.
9: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Sveiciens Lietuva. Latvija jus kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
13: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
14: Kelkis.
15: Dar truputį.
14: Jau pietus.
15: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
14: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
16: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
17: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
18: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
19: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
20: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
21: Kavutės? Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
22: Nemažai.
21: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
22: Mano tai tik 2 šiandien.
23: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių

Pats metas pažaisti ir štai čia 8 valandos žaidimas, kaip visada jis muzikinis, tai blogai išverstas hitas. Šiandien, kadangi rugpjūčio 31-oji, paskutinėje vasaros diena, mes visi kartu apraudame besibaigiančią vasarą ir čia tokią dainą išverčiau jums į latvių kalbą. Lietuviška daina, hita, puikiai, visiems žinoma, žinoma daina kiekvienam iš jūsų. Tai kažkaip tai pagalvau, kad reikia žiauriai lengvos užduoties ir man te reikia teisingo jūsų atsakymo ir relakso marškinėliai bus ant vieno iš jūsų. Bičiuliai, aš perskaitysiu tos dainos, gerai žinomos lietuviškos dainos tekstą išverstą į latvių kalbą. Vėl pabandysiu apsimesti nevačia mokančio latviškai. Jūs pabandykite identifikuoti, kokia kita daina ir parašyti teisingą atsakymą. Grupė ir dainos pavadinimas per relaxfm.lt arba radijas LT mobilėje programėlę. Tekstas skamba taip. Vasara, vasara, jūra atnesa man, dzintaru, katavu asaru. Nu, kokios panašios kalbos, ar ne? Kaip lengva šiandien atsakyti teisingai į klausimą, kokiegi čia daina. Ir jums reikia parašyti tą teisingą atsakymą ir tiesiog pasiimti relakso marškinėlius čia ir dabar. Laukiu jūsų teisingų atsakymų, o laimėtojo ieškosim po kelių minučių.

0: Reklama.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai.
3: Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
1: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
0: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60%. Grilio prekiams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Pet Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Kadangi paskutinė vasaros diena, tai ir norėjosi rasti tą hitą tokį vasarišką ir norėjosi, kad užduotis pirmadienį nebūtų sunki, todėl paėmiau į latvių kalbą, išverčiau žiauriai populiaraus hito kelias eilutes, kurios latviškai skambėjo taip. Vasara, vasara, jūra atnesa man dzintaru, ką tavo asaru. Tai klausiau jūsų, kasgi čia per daina, o jau žinučiau, kiek daug teisingų, bet aš taip ir norėjau, kad būtų viskas labai lengva, viskas labai paprasta, aišku ir suprantama. Burtų keliu atrinkau vieną klausytoją ir mes dabar skambinam ir dovanosim relakso marškinėlius. Jonai, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Jau turbūt žinot, kas skambina.
1: Taip, supratau.
0: Emilis iš relakso, į kur pataikiau, kur esat šiuo metu?
1: Klaipėda, ką tik vaikus nuvežiau į darželį.
0: Faina, kaip oras uostamiesty ten?
1: Nu, lėtingas, dabar nelyja, bet lėtingas.
0: Viskas aišku. Jonai, kokią gi aš ten dainą bandžiau į latvių kalbą išversti?
1: Hiperbolė vasara.
0: Ar čia mėgstamiausia jūsų grupė ir mėgstamiausia daina?
1: Viena iš tų priminančių vasarą.
0: Legendinė, ne?
1: Legendinė, tikrai taip.
0: Jonai, smagu girdėti, ačiū už teisingą atsakymą ir relakso firminiai marškinėliai keliauja tiesiai į Klaipėdą.
1: Ačiū labai.
0: Jonai, gražios dienos, gražios paskutinės vasaros dienos, iki.
1: Jums taip pat, iki.
0: Na štai, dovanos keliauja Jonui, o mes paklausykim, prisiminkim bent kelias akimirkas tos nuostabios hiperbolės dainos. Vasara mūsų eteryje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. 9 diena po audros elektros šalyje šį ryt vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų. Tai maždaug 10% visų nukentėjusių klientų. Anot ESO atstovų įvykdyti pažadą atkurti tiekimą visiems gyventojams iki savaitgalio nepavyko, nes kai kurie gedimai pasirodė esantys ženkliai rimtesni nei manyta. Specialistai dabar žada visus sutrikimus pašalinti iki ketvirtadienio. Premjeras ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius rengia darbinius pietus su valdančiosios koalicijos partneriais Seimo rudens sesijos darbams aptarti. Jį prasidės rugsėjo 10 dieną. Vienas svarbiausių rudens sesijos darbų visuomet yra kitų metų biudžeto formavimas ir tvirtinimas. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris svečiuose 0-2 pralaimėjo Panevėžio ekipai. Gargžduose vietos Banga ir Kauno Žalgiris sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Šiauliai nusileido Sūduvai 1-2. Šiandien Kauno rajono Hegelman 11 susitiks su Telšių Džiugo ekipa. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9.
1: Užmeskime akį į orų prognozę, kuo baigsis vasara ir kuo prasidės ruduo. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šią dieną šyla iki 21-26 laipsnių. Rytoj pirmoji rudens diena, daug kur bus tokia lietinga, trumpi lietus numatomi perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai, šils iki 17-22 laipsnių šilumos, o štai trečiadienio dieną taip pat numatomas daug kur trumpas lietus, diena bus 18-23 laipsniai šilumos.

0: tai. Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Meistrė, rūpjūtis svarštų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrėkščiams VHT net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
7: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
8: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
12: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.

0: Ūkla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK.
0: Relax

0: Atėjo metas dar vienam ryto skambučiui ir šį sėk mes skambinsim tiesiai į sausainių cechą. Airinga jame dirba ir šiandien švenčia savo gimimo dieną.
1: Klausau.
0: Labas rytas, Airinga.
1: Labas rytas.
0: Klausykit, skambinu iš konkurso Lietuvos metų sausainis komisijos Emilis. Mano vardas Airinga. Mano žiniomis jūs dirbate sausainių gamyboje, taip?
1: Sausainių gamyboje dirbu.
0: Tai žinokit, todėl jūsų nuomonė kaip ekspertės labai čia reikalinga apklausoje. Sakykit, prašau, koks sausainis turėtų tapti Lietuvos metų sausainių? Minkštas ar traškus?
1: Minkštas.
0: Minkštas, gerai, su šokoladu ar be?
1: Be.
0: Be šokolado, fiksuoju, aha, rašau. Taip. Ar svarbiau sausainio skonis ar jo išvaizda, sakykit?
1: Skonis, aišku.
0: Skonis, o išvaizda gali būti bile kokia iš esmės?
1: Ne, tai bile kokia, tai ne, bet ir skonis turi būti.
0: Gerai, fiksuoju. Aha, jo, ne, nežinau šito, dar nežinau, tęskime apklausą. Jo, dar Airinga, koks jūsų nuomonė turėtų būti idealus sausainis, jeigu jūs galėtumėte sukurti, nu, visiškai naują? Forma, skonis, įdaras, idealus, koks turėtų būti?
1: Jau nebežinau, šitiek sukūrė, tai nežinau, gana prikurta
0: pilna. Supratau, nu tai Airinga, ačiū labai už atsakymus, juos perduosiu kolegoms komisijoje ir vėliau jau ten apsispręsim, kuris sausainis vertas Lietuvos metų sausainio titulo. Labai ačiū, kad padėjot apsispręsti.
1: Ačiū.
0: Airinga, nu jūs mane išrišot visiškai, jau pasakėt, kad iš relaksos skaminam, nu man tai belieka pasakyt, kad aš esu Emilis ir sveikinu jūsų gimtadieniu.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Mieloji, žinokit, parašyta laiške, linkim ir daug gražių akimirkų, ir šypsenų, ir jaukumo, ir įkvėpimo kiekvieną dieną. Tegul įsipildo svajonės, netrūksta mylimų žmonių šalia, o darbe lydi sėkmė ir gera nuotaika.
1: Ačiū labai kolektyvui, ačiū ir jums.
0: Būtent kolektyvui reikia sakyti ačiū, nes čia bendradarbiai pasistengė, Akvilė parašė, taip kad jai ačiū atskiras.
1: Ačiū Akvilė, tai. Labai jaučiamas visą, taip žinokit, sveikiamas. Daug moterų dirba, tai nu, kiekvieną tai mėnesį.
0: Linkėjimai moteriams, Airinga, gražaus gimtadienio, iki.
1: Labai ačiū, gražias dienas visą, iki.
0: Ate, iki.
1: Iki.

Vos kelios minutės lieka iki 9 valandos ir naujausių 9 valandos radijas LT žinių apie aktualijas Lietuvoje ir pasaulyje. Na, bičiuliai, vasara baigėsi, mes čia relakso eteryje šį rytą švenčiam paskutinę vasaros dieną, rugpjūčio 31 kalendoriuje, ir ji iš tikrųjų, na, prabėgs greitai, kaip ir greitai prabėgo vasara, bet turbūt kiekvienam vasara primins telefone likęs nuotraukų ir vaizdo įrašų archyvas, ir pasirodo, kad mes tikrai fotografuojame gerokai daugiau, kai atostogaujame, būtent vasaros metu. Tai parodė tyrimas, štai viena kaimininėje Lenkijoje. Joje atlikta apklausa parodė, kad Lenkų keliautojai per atostogas vidutiniškai padaro net 46 nuotraukas per dieną. Ir tai reiškia, kad per savaitės atostogas iš kelionės galima grįžti su daugiau nei 300 nuotraukų. Solidus skaičius. O Britų keliautojų tyrimas atskleidė kuklesnį, bet vis tiek įspūdingą skaičių – 21 nuotrauką per dieną. O kągi paprastai darom su tomis nuotraukomis sugrįžę? Britų apklausa parodė, kad maždaug vienas iš 10 žmonių, arba 10%, po atostogų savo nuotraukų daugiau niekada nebežiūri. Absoliučiai niekada prie jų negrįžta. O maždaug kas trečias jomis pasidalyja su šeima ar draugais, kas ketvirtas įkelia į socialinius tinklus. O šiaip jau čia galima ir pasijuokti turbūt, jeigu anksčiau iš atostogų grįždavom su magnetuku ant šaldytuvo ir keliomis nuotraukomis, tai dabar statistiškai su 600 nuotraukų, 100 vaizdo įrašų ir 10 gigabaitų vasaros prisiminimų, kurių dalis mūsų niekada nebeperžiūrės. Bet nufotografuoti buvo tiesiog privaloma. O kaipgi kitaip, juk atostogos. Bičiuliai, jau kitą valandą mūsų laukia čia eteryje daug geros lietuviškos muzikos. Išgirsim ir roką ir lauryną, pop kultūrą, dainotą varną, Atlantą sudainuo savo kūrinį nei šiltą, nei šaltą.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Elektros atstatymo terminą reikėjo nukelti dėl žalos masto ir pažeidimų tipų, sako ESO vadovas Renaldas Radvila. Jis žada, kad visiems nuo audros nukentėjusiems gyventojams elektros tiekimas bus atkurtas iki ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Anksčiau žadėta tą padaryti iki praėjusio šeštadienio. Visgi kai kur pažeidimai esą tokie rimti, kad elektros tinklo atkurti visai neįmanoma. Tokiose vietovėse kol kas gelbsti generatoriai. Kaip skelbta, šį rytį elektros vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Laisvės dienos proga Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškių aikštės žygiuos kariai ir kariuomenės orkestras. Lukiškių aikštėje vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir koncertas. Vilniaus geležinkelio stotyje atidaroma instaliacija, bei vyks diskusija laisvės ir saugumo temomis. Atkūrus nepriklausomybę, 90-ųjų kovo Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos. Netrukus prasidėjo 3 metus trukęs derybų su sovietais procesas dėl okupacinės kariuomenės išvedimo. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas 4 minutės iki vidurnakčio nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį 93-ųjų metų rugpjūčio 31 dieną.
0: Po beveik mėnesio pertraukos Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais. Iš pradžių amerikiečiai pranešė atakavę Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Pasak Vašingtono, šiais išpoliais siekta neleisti Teheranui sąsiauryje paleisti daugiau jūrinių minų. Praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbta apie baigtą sprogmenų valymą šiame strateginėme vandens kelyje. Atsakydamas į smūgius, Iranas atakavo amerikiečių karinius taikinius Jordanijoje. Pastarosios kariuomenės skelbė perėmusi 8 raketas. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 903. Dar per 4200 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų ir Lietuvė. Gelbėtojai tęsia paieškos darbus. Nepalo valdžia savo ruoštų prašo užsienio šalių pagalbos, tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju paveiktoms teritorijoms esą gresia epidemijų pavojus. Tuo metu po staigaus potvinio turistų itin lankomame Jungtinių valstijų Didžiojo kanjono nacionalinėme parke galėjo dingti mažiausiai 15 žmonių, skelbia nacionalinių parkų tarnyba. Žygeivių nufilmuotame vaizdo įraše matyti purvino vandens srautas, plūstantis taku ir po pėsčiųjų tiltais, rastai ir kitos nuolaužos, plaukiančios patvinusiomis upėmis. Smarkios liūtys šioje vietovėje numatomos ir šiandien, tad padėtis gali dar labiau pablogėti. Ir sporto naujienos. Pasaulio čempionato atranką tęsinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošiasi dar vienam išbandymui. Šį vakarą pusę 7 Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. Priminsiu, penktadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai net 66-94 nusileido Turkijai ir dar labiau sumažino galimybes patekti į planetos pirmenybes. Lietuvos futbolo top lygoje turnyro lyderė Marijampolės Sūduva išvykoje 2-1 įveikė outsiderius Šiaulius. Panevėžys savo sirgalių akivaizdoje 2-0 įveikė Vilniaus Žalgirį, o Gargžduose rungtynės tarp vietos Bangos ir Kauno Žalgirio baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Geriausių bandymų lietuvis diską numetė 71 metrą 50 cm ir pagerino 30 metų gyvavusi šių varžybų rekordą. Ateinantį savaitgalį Mykolas dalyvaus Briuselyje vykstančiame deimantinės lygos finale, o rugsėjo 12-ąją sezoną vainikuos tarptautinės varžybos Vilniaus Vingio stadione. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune ir Šiauliuose 16, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių. Pasak sinoptikų, šiandien paskutinė kalendorinės vasaros diena vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oras dar sušils iki 21-26 laipsnių.

0: šiandien rugpjūčio 31-oji. Tai paskutinė vasaros diena, diena, su kuria mes palydime vasarą. Šiandien savo vardo dieną švenčia Izabelė, Raimundas, Raimunda, Vilmantas, Vilmantė, Raimonda. Sveikinkite šiuos žmonės, nepamirškite jų. Perduokit linkėjimus ir pasakykit, kad jų vardas yra gražiausias pasaulyje. Taip pat nepamirškite pasveikinti ir tų, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį, jubiliejų ar kitą išskirtinę progą. Tą galite padaryti relakso eteryje, jeigu parašysite žinutę apie tą žmogų, kuris šiandien švenčia. Parašykite, ką jis veikia gyvenime, kur dirba, kuo yra nusipelnęs ir mes jam paskambinsim. Rašykite relax.fm.lt arba per mobiliąją programėlę Radijas LT. O sveikinimai šį rytą ne tik varduvininkams ir tiems, kurie švenčia savo gimimo dieną, bet ir visiems, kurie šį rytą sunkiai grįžta į darbo ritmą po atostogų. O man labai patinka neegzistuojantys liaudies prietarai. Štai vienas jau sako, jei rugpjūčio 31-oji išpuola pirmadienį ir pirmą darbo dieną po atostogų lengva ir nesudėtinga prisiminti kompiuterio slaptažodį, vadinasi, atostogos buvo per trumpos. O štai kitas liaudies prietaras sako, jei rugpjūčio 31-oji išpuola pirmadienį, o ryte sunkiai prisimeni, kuo dirbi, vadinasi, atostogos buvo geros.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio

0: brangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuvės arba jūs.lt.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
6: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
10: Radijo stotis Relax FM.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šios dienos premjera tai naujas Jovitos kūrinys 64-ame autobuse. Šokių muzikos ritmais pulsuojantis kūrinys pasakoja, kaip sako Jovita, netikėtai prasidėjusią romantinę istoriją, kurios pradžia būtent 64-ame autobuse. Dainos istorija klausytojus nukels į situaciją, kurioje netikėtas susitikimas gali tapti kažko daugiau pradžia. Jovita 64-ame autobuse šios dienos lietuviška premjera.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos

0: yra mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus Varlėlti.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
6: FM.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Šią progą Vilniaus geležinkelio stotyje šįryt atidaryta instaliacija, kaip visą dieną vyks diskusijos laisvės ir saugumo temomis. Meto vidurdienį Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškio aikštė žygios kariai ir kariuomenės orkestras. Rusijos pajėgos nuo vakar vakaro daugiau nei 10 kartų dronais, bombomis ir artilerija puolė Ukrainos Dnipropetrovsko srity. Sužeistas vienas civilis apgadinta objektų. Nikopolio, Kryvyj Riho, Pavlogrado rajonuose. Meto per naktį rusai paleido į Ukrainą per 120 dronų. Be kita ko, Charkive bepilotis pataikė į pašto sunkvežimį. Sužeistas vairuotojas. Tuo metu Konektikuto demokrato senatorius Richardas Blumentalis paragino atstovų rūmus patvirtinti senato priimtą sankcijų Rusijai projektą. Anot jo, jos turi būti įvestos Maskvai dabar, nes ekonominė ir civilių padėtis Ukrainoje tampa kritinė, diktatoriui Putinui eskaluojant konfliktą. Šiuo metu tiek, kai same žinios 10.
1: Šiandien vasarą palydėsime vietomis su trumpu lietumi, galima ir perkūnija. Šiandien šyla iki 21-26 laipsnių šilumos, o pirmoji rudens diena, rytojus, bus daug kur taip pat su trumpu lietumi ir perkūnija. Diena kai kur lis smarkiai, šils iki 17-22 laipsnių. Trečiadienio diena daug kur trumpas lietus, sinoptikai prognozuoja temperatūrą 18-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
5: Čia koks nors magijos triukas?
4: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
5: Įdomu. Papasakok daugiau.
4: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
5: Atrodo protinga investicija.
4: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
8: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
1: LNK pristato.
9: Žvaigždžių duetai, nauja era.
10: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
9: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per L.

0: Dar vienas ryto skambutis ir šis iki jis Jutai. Jutai yra pradinių klasių mokytoja, šiandien švenčianti savo gimimo dieną, o rytoj skubėsianti pas moksleivius.
1: Klausau.
0: Labas rytas, gerbiama Juta.
1: Labas rytas.
0: Iš mokyklos administracijos skambinam. Rytoj žinot rugsėjo pirmoji.
1: Taip.
0: Labai reikalinga jūsų pagalba.
1: Taip.
0: Ar nieko nesate suplanavusi? Žinokit, labai turim daug pirmokėlių ir mokytojų labai trūksta. Ar galėtumėt tik vienai dienai pavaduoti? Paskui jau mes kažkaip taip patys ten susitvarkysim.
1: Aš pati su mokykla, aš turėsiu trečiokus.
0: O su pirmokais?
1: O su pirmokais dirba kitos mokytojos.
0: Bet gal jūs kažkaip irgi galėtumėt vis tiek tie mažučiai vaikučiai ateis, nežino nei kur praeit, nei dar kažką, vis tiek reikia kažkaip tai parodyti, pasitikti tuos vaikelius.
1: Nu, galėsiu pasitikti.
0: Nu, ir dar kažką gal papasakotumėt, ten vis tiek tokia pirmoji pamokėlė, apie ką jinai galėtų būti.
1: Bet tai jie vaikučiai su dvyliktokais ateis.
0: Nu, tai o paskui, taigi tie dvyliktokai išeis.
1: Ir turės savo mokytojas.
0: Tai va, sakau, vienos trūksta.
1: Vienos mokytojos trūksta?
0: Taip.
1: O kurios čia mokytojos trūksta?
0: Vilmos.
1: Vilmos?
0: Taip.
1: Oi, nu tai tada ateisiu. Nu,
0: tai
1: bet ir aš pati turiu būti.
0: Nu ir gerai, tai tada žinokit, dar mes ten į tą klasę ir dar kokį tortą atgabensim, vis tiek žinotgi gimtadienis, taip kaip ir jau bus praėjęs, bet...
1: O tai kur ta Vilma dingo?
0: Ta kas čia ją žino?
2: Relax FM.
0: Labas rytas, Juta, Emilis iš Relax FM skambina. Norim pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: O klausykit, tikrai turit kolegę Vilmą?
1: Taip.
0: Kaip pataikiau, kosmosas visiškai. Klausykit, Juta, nu tai ką, gimtadienis rugpjūčio 31-ąją į darbą rugsėjo 1-ąją. Kaip čia gaunasi, kad visą gyvenimą gavot dvigubai gėlių ir iš vakaro ir rugsėjo 1-ąją?
1: Nu taip, išeina.
0: Geras. Žinokit, Juta, aš turiu jums perduoti linkėjimų, todėl kad prirašyta laiške visa ko, o rašoma štai kas. Iš viso širdies linkiu, begalinio džiaugsmo, sveikatos ir meilės. Tegul bėgant metams įgyta patirtis būna kompasu, kuris visada rodo teisingą kelią. Kaip manot, kas pasirašo?
1: Neįsivaizduoju.
0: Gali būti ko gero tūkstančiai žmonių, kuriuos jūs mokėt visą gyvenimą, ar ne?
1: Gali būti.
0: O čia Vilius ir Liuda rašo.
1: Ai, žinau tada.
0: Nu, viskas aišku, draugai.
1: Taip.
0: Juta, gražios gimtadienio dienos ir geros darbingos rugsėjo 1-osios. Iki.
1: Ačiū labai jums. Iki.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shai ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nombeko Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Lietuvaitės, man reikia meilės.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

kelios minutės lieka iki dešimtos ir naujausių Radijas LT žinių, o paprastai mes kartu su Giedrium tokiu metu kiekvieną darbo dienos rytą leidžiam savo šiek tiek išsilieti ir pasidalinti kasdieniais erzuliais, kurie ant dūšio susikaupę. Giedrius praėjusią savaitę man sako, kaip tau atrodo, ar labai žmonės erzina tie, kurie sako, būsiu po minutės, o po to jų tenka laukti tikrai ne vieną minutę. Ir čia, kaip sakoma, turbūt yra viena ypatinga žmonių kategorija, kuriai laiko ir erdvės dėsniai tiesiog negalioja. Netgi jei jie yra kitame miesto gale ir iš esmės tikrai nuoširdžiai supranta, kad po minutės tikrai nebus ten, kur sutarta, vis tiek jie sako, kad bus po minutės. Ir žinot ką, mokslininkai yra tyrę fenomeną, kuris vadinasi planavimo klaida. Ir tai yra polinkis manyti, kad užtruksime trumpiau, negu iš tikrųjų užtruksime. Bet šiaip jau tyrimai rodo, kad tai būdinga nemažai daliai žmonių. Ir tai tiesiog rodo, jog mes, žmonės, esame tiesiog optimistai. Todėl kitą kartą, kai kas nors pasakys būsiu po minutės, galima tiesiog prisiminti prieš juos ne joks nemelagės, o tiesiog nepataisomas optimistas. Ir žiūrėti į viską paprasčiau ir atlaidžiau. Po 10 valandos žinių jūsų laukia daug geros lietuviškos muzikos. Kita valanda mūsų eteryje ir Jessica Shy, ir Skempai, ir Lady Caramel, ir Patruliai taip pat išgirsite, ir Roko ir Lauryno kūrinį per tave.

0: 10 valandų eteryje radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Rusijos armija praėjusią naktį įvairius Ukrainos regionus paleido 121 droną. Iš jų 96 ukrainiečiams pavyko numušti. Taip pat į šalį skriejo viena raketa. Iš viso smūgį fiksuoti 11 vietų. Žalos mastas tikslinamas. O Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje, didėja hibridinio atakų rizika NATO rytinėme flange, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Dėl to, pasak jo, Lietuva ir kitos alijanso šalys turi išlikti ypač budrios. Visgi ministras kartoja, jog paskutinius 2-3 mėnesius grėsmės lygis šalyje nėra pablogėjęs. Lietuvos darbo rinkos barometras rugpjūtį palyginti su Liepa sumažėjo 0,4 balo, bet vis dar viršyje neutralią 100 balų ribą, skelbia užimtumo tarnyba. Tai reiškia, kad nors augimas lėtėja, padėtis šalyje išlieka santykinai stabili ir geresnė nei likusioje Europoje. Ten rodiklis jau nukrito žemiau 100 balų ribos. Tai rodo mažėsiantį užimtumą ir didėsiantį nedarbą. Pažymima, kad Europos darbo rinko atsigavimui trukdo energijos kainos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas toliau pildo savo užgaidas ir gilino nesutarimus su Kanada. Dabar amerikiečių matomose Google žemėlapiuose Ontarijo ežero pavadinimas prezidento nurodymu pakeistas į Amerikos ežerą. Kanados gyventojai savo įrenginiuose toliau mato senąjį, nuo 17 amžiaus naudojama, iš čia buvo kalbos kildinama pavadinimą. Kitose šalyse, įskaitant Lietuvą, pateikiami abu pavadinimai. Pakruojyje už beveik milijoną eurų ketinama atnaujinti BMX dviračių trasą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Be to, Pakruojo valdžia siekia atnaujintą sporto bazę pritaikyti įvairioms fizinio aktyvumo veikloms, skirtingoms visuomenės grupėms bei visiems metų laikams. Visų pirma, bus atnaujinta triukams atlikti ir kalnų dviračiams skirta trasa. Taip pat šioje sporto bazėje būtų galima užsiimti kalvoto reljefo bėgimu ir kroso. Čia pat numatoma įrengti ir lauko treniruoklius, tebolo salą bei erdves įvairioms mankštoms. Maža to žiemą, esant tinkamoms oro sąlygoms, trasą planuojama naudoti snieglenčių sportui, laisvos stiliaus slidinėjimui ir vadinamiems fat bike dviračiams.
0: Rugsėjo pirmosios išvakarėse gėlių augintojai ir floristai sako jau pastebintys išaugusį susidomėjimą. Įprastai šiomis dienomis apyvarta esą išauga kone dvigubai. Savo ruoštų visuomeninkai kviečia jungtis prie iniciatyvos knygos tauta. Į mokyklas ir darželius rugsėjo pirmąją nešti ne gėles, o knygą ir taip papildyti bibliotekas. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oras dar šyla iki 21-26 laipsnių.

0: Pina su puikia daina Sujaukiai mane. Top trejetukas, štai kaip atrodo trečioje vietoje Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė, net šešiomis topo pozicijomis į viršų, pakilę į trečią vietą. Antroje pozicijoje Natalija Bunkė su savo kūriniu Norai, o topo pirmoje vietoje grupė 2 ir Patruliai su daina Gimtadienės. Taip pat jūsų balsai gali lemti ne tik, kaip dabar tope esančios dainos dėstysis, ar jos kils į viršų ar kris žemyn, bet ir kokios naujos dainos pateks į topą. Tarp siūlomų dainų Lietuvaitės, Man reikia meilės, Šeškės, Tau jaučiu, Saša Song su kūriniu Meilė gaudo, taip pat Nombeko Augustės ir Senjasos duetas Kvadratinė galva, bei Jessica Shai ir Igorio Kofo bendras kūrinys Kas kaltas. Atiduokite savo balsus ir darykite įtaką top 15 sąrašui. O visai netrukus čia mūsų eteryje laidoje geriausia diena ir dienos dainos prognozė. Pažiūrėsime, kągi žada mums muzikinės žvaigždės.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
5: Aš.
4: Kas tvarkys komunalinius?
6: Aš galiu.
4: Aha, o kas ima internetą?
6: Čia ilgam.
4: Tai visam.
3: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse.

0: vaistinėse taikoma su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.

0: neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 €. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 €. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
4: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
3: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
5: Radijo stotis Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: O dieną šiandien prognozuosime pagal skempų kūrinį sportas. Bičiuliai, šiandien jokių derybų su tinginyste, minkšta sofa ir pagundomis. Dienotvarkė reikalauja maksimalaus tempo, geležinės disciplinos ir drastiškų sprendimų. Šiandienos formulė paprasta. Stenkis, lenkis kuo žemiau, tūpk ir verskis kuo dažniau. Atminkite kiekvieną dieną. Krosas, bicepsai, tricepsai, presas, o rezultatas garantuotas. Būsi tuoj gražus ir liesas, pamatysi, dinks visas stresas. O valgiaraštyje įvedamas griežtas karantinas. Apie ledus nemastom, vis tiek vasara baigėsi, nežiūrim į picas, atsisakom lašinių ir baltos duonos, jeigu norite būti geros formos. O griežtas dienos šūkis, mažinkite savo sėdynės plotą, jokių pyragų, tik salotas. Apie tai ir dainuoja skempai savo dainoje sportas.
0: Dienos dainos prognozė.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos kredit 24.

0: yra mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pet Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjutį.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
5: Nežinau.
4: O ekranas?
5: Nežinau.
4: O procesorius?
5: Nežinau.
4: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli. Keliolika ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Relax FM.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Energetikos reguliavimo taryba rugpjūčio 22-osios audrą priskyrė avarijai. Tai leis bendrovėje sumokėti kompensacijas dėl elektros sutrikimų nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Tuo tarpu 9 dieną po audros elektros šalyje šįryt vis dar neturėjo apie 17 tūkstančių vartotojų. Anot ESO atstovų, atkurti tiekimą visiems gyventojams iki savaitgalio nepavyko dėl pažeidimų masto ir pobūdžio. Specialistai dabar žada visus sutrikimus pašalinti iki ketvirtadienio. Po maždaug mėnesio pertraukos Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Vašingtonas sekmadienį pranešė atakavęs Irano raketų paleidimo įrenginius Hormūzo sąsiauryje. Teheranas, esą atsakydamas, atakavo Jungtinių valstijų karinius objektus Jordanijoje. Taip pat esą dronais pulta ir amerikiečių aviacijos bazė Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Dėl to vėl šoktelio naftos kainos. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Geriausių bandymų lietuvis diską nusvedė 71 metrą 50 cm ir pagerino 30 metų gyvavusį šių varžybų rekordą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11.
1: Dar kartą pažiūrėkime į orų prognozę. Vasarą palydėsime trumpu lietumi, galima šiandien ir perkūnija, šį laikį 21-26 laipsnių šilumos. Rytoj rugsėjo pirmoji ir diena daug kur numatomi trumpi lietus, su perkūnija diena vietomis gali lyti smarkiai. Šils iki 17-22 laipsnių šilumos. Tad į rugsėjo pirmosio šventę panašu reikia nešti skėtį. Trečiadienio diena daug kur trumpas lietus, pajūryje gali vėja sustiprėti. O diena bus 18-23 laipsnį.

Reklama. Rugsėjo superhitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch

0: Tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
7: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
10: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
11: Tėti, aš į mokyklą.
12: Gerai, o Delfi?
11: Delfi lieka.
13: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
14: Relax FM.

0: Dar vienas ryto skambutis ir mes pabandysime nustebinti, pradžiuginti, pasveikinti gimimo dienos proga Aušrą, kuri dirba mokykloje, darželyje ir panašu, kad ir kaip ir kiekviena pedagogė ruošiasi rugsėjo pirmajai, kuri jau rytoj.
1: Klausau.
0: Labas rytas, Aušra.
1: Taip.
0: Atsiprašau, kad labai trukdau, čia matuko tėtis skambina, čia dėl rugsėjo pirmosios rytoj, kurie vyks.
1: Čia jūs gal ne auklėtojom neturit?
0: Ne, man reikia, man davė jūsų telefonų numerį, Aušra, sakykit, man vienas tik tai klausimas, va dabar stovim su matuku čia turgui, jūs pasakykit, prašau, kurias gėles geriau rinktis. Ar kardelėje rožės, ar gerbero saulėgražos, ar jurginai?
1: Čia žinokit, yra kiekvienas individualiai. Ką nori, juk čia yra tas, ką jūs jau čia sumasot.
0: O auklytė ką labiau mėgsta, gal jūs vis tiek
1: negaliu pasakyti,
0: bendraujat.
1: Žinokit, tikrai negaliu.
0: Nu tai gal kardeliai tradiciškai?
1: Nežinau, jūsų čia sprendimas bus.
0: Gerai,
1: tikrai.
0: Pagalvosim. Jo, gerai, o tai Aušra, o jūsų kokios gėlės pačios mėgstamiausios?
1: Visos mano mėgstamos.
0: O per gimtadienį, kurių labiausiai norėtumėt gauti?
1: Žinokit, tikrai nesvarbu man.
0: Rožių.
1: Klausykite, jeigu jūs pasakyt kokią matuką, aš net neįsivaizduoju.
0: Aš irgi.
1: Aš dabar tik pasimetus kalbų, nesuprantu, su kuo.
0: Aušra, dabar klausykite atidžiai. Relax FM. Emilis, aš esu iš Relaxo skambinu ir noriu pasveikinti jūsų gimtadieniu. Aušra.
1: Bet čia keista. Taip, nu.
0: Bet gimtadienis šiandien jūsų?
1: Ne.
0: O kada?
1: Šeštadienį.
0: Tai gerai, iš anksto sveikinimai. Žinokit, laišką, kad šiandien
1: jūsų... Ne, šeštadienį jau praėjo, aš turiu omeny.
0: A, jau praėjo. Tai tada su praėjusiu gimtadieniu. Žinokit, čia jūsų kolektyvas rašo svajonių įsipildymo linkiam. Drąsos, meilės, sveikatos, pačių įsimintiniausių akimirkų ir tegul kiekviena diena būna kupina džiaugsmo.
1: Ačiū, bet... Neturiu žodžių, tiesiog atsakymo nebėra.
0: Jūs likote be amo. Klausykit, Aušra, gražios jums rugsėjo pirmosios šventės rytoj ir tegu tų gėlių būna bet kokių, bet kuo daugiau.
1: Ačiū.
0: Iki su praėjusiu gimtadieniu.
1: Aš, ne, čia gera.
0: Ate, iki.
1: Ačiū.
0: Na va, panašu, kad Aušra liko visiškai be žado. Gražios jai rugsėjo pirmosios ir gražios visiems tiems, kurie jai dar tik ruošiasi lengvo gėlių pasirinkimo. Kaip sakė pati Aušra, tinka viskas.

Na ką, bičiuliai, kelios minutės lieka iki 11 valandos naujausių Radijas LT žinių, aktualijų iš Lietuvos ir pasaulio, o geriausios dienos šios laidos laikas jau baigėsi. Rytoj nuo pat pusės 7 maždaug čia studijoje būsiu kartu su savo kolega Giedriumi, kuris, na, kažkaip tai šiandien sugalvojo laisvadienį turėti šį gražų pirmadienį, paskutinę vasaros dieną. Bičiuliai, palydėkime vasarą su šypsena, tai ir ruduo bus šiltesnis, geresnis, fainesnis ir be jokios abejonės linksmesnis. O linksmas jis kartu su radijo stotimi Relax FM. Aš Emilis Lingė, linkiu jums gražios dienos ir susiklausysime jau rytoj, iš pat ryto, geriausioje dienoje. Iki rytojaus.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Prieš daugiau nei savaitę Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Šįryt, 9 dieną po audros, be elektros vis dar yra daugiau nei 15 tūkstančių vartotojų. Visus sutrikimus žadama pašalinti iki šio ketvirtadienio. Nukelti ankstesnį terminą praėjusį šeštadienį esą teko dėl pažeidimų masto ir pobūdžio. Ukraina ruošiasi naujiems pokalbiams su Jungtinių valstijų prezidento atstovais, skelbė Kyjivo lyderis Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, daugiau informacijos tikimas jau šiandien. Zelenskio teigimu, svarbu, kad Amerikos požiūris į padėtį tiek fronte, tiek dėl smūgių daugeliu atveju sutaptų su Ukrainos. Priminsiu, praėjusią savaitę Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Radcliffe'as lankėsi Maskvoje, kur, pasak amerikiečių žiniasklaidos, nurodė Rusijai nepulti NATO šalių. Vėliau pranešta, esą Radcliffe'as pasiūlė surengti trišales Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino derybas. Nuo naujų mokslo metų profesinėse mokyklose užsieniečiai nebegalės būti mokomi vien užsienio kalba. Profesinis ugdymas jiems turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu, skelbė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pasak jos, taip siekiama, kad užsieniečiai sklandžiau integruotųsi į darbo rinką ir visuomenę. O prasidedant naujiems mokslo metams, policija ir savanoriai ruošiasi visą rugsėjį budėti prie ugdymo įstaigų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Po vasaros dar išsiblaškiusiems vaikams grįžtant į mokyklas visose šalies miestuose prie ugdymo įstaigų jų saugumui užtikrinti tradiciškai budės papildomos policijos pajėgos. Joms talkins ir savanoriai, šauliai, kariai, Raudonojo kryžiaus ir kitų organizacijų atstovai. Prevencinės akcijos rugsėjis visi kelyje, visi atsakingi, kai kur vyks bent pirmą mokslo metų savaitę, o kai kur visą mėnesį. Pareigūnai ir savanoriai budės prie pešiųjų perėjų šalia mokyklų, taip pat bus stebimas vairuotojų atidumas, tikrinamas jų blaivumas. O tėvams primenama pasirūpinti, kad vaikas žinotų saugų maršrutą į mokyklą, eismo taisyklių pagrindos, kelyje nesinaudotų ausinėmis ar telefonu. Vaiko kuprinės ir drabužiai turėtų būti su atšvaitais.
0: Savo ruošto aplinkos ministerija ragina mokyklas ir darželius rugsėjo pirmąją neleisti į orą baliono ar dangaus žibintų. Pažymima, kad nors jie atrodo gražiai, nusileidę gamtoje kelia pavojų gyvūnams. Šie gali įsipainioti į juosteles, praryti atliekas ar kitaip susižaloti. Be to, balionai ir žibintai suyra labai lėtai ir virsta mikroplastiku, kuris patenka į vandenį ir dirvožemį. Ir orai. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje 19, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis palynos, oras vietomis dar sušils iki 26 laipsnių. Rytoj, pirmąją kalendorinio rudens dieną, numatomi jau gausesni krituliai, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

8 minutės po 11 valandos šiuo metu šalyje. Labas rytas, jums sako radio stotis Relax FM. Prasideda laida dienos asorti. Joje šį pirmadienį jums kompaniją palaikysiu aš, Remigijus. Toliau tęsiasi paskutinio į vasaros dieną ir ko gero šiandien daugelis jūsų pagalvosite, ką pavyko nuveikti per besibaigiančią vasarėlę. Tikiuosi, kad įspūdžiai yra patys geriausi, pavyko ir pailsėti, ir pakeliauti, ir papramogauti, ir galbūt koks naujas meilės romanas užsimezgė. Žodžiu, linkiu visiems geros nuotaikos, tegul vasariška nuotaika nedingsta, pasibaigus kalendoriniai vasarai.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. 1,5 litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
5: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į Vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
10: LNK pristato. Rimti reikalai.
11: Pribaigi, pribaigi, sakau.
10: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
12: Taip, viskas baigta.
10: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK.

0: 20 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM ir netrukus mūsų eteryje auksinė daina. Šį kartą pasiklausysime kūrinio, kuris vadinasi Stiprus žmogus. Ji jums sudainos Rūta Lu ir Valdas Teresas. Jie praėjusiais metais įrašė šį bendrą kūrinį ir šioje dainoje dar kartą galime įsitikinti tuo, kad gražiausiai dainos apie meilę skamba tuomet, kai jas atlieka duetas.
1: Auksinė daina.

0: Реклама.
1: ЛНК пристато.
2: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius konius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldurojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Gal kartais ir gerai yra pasakyti, ai, man nei šilta, nei šalta, man tiesiog vienodai, nes jeigu dėl visko išgyvensi, dėl visko pergyvensi, dėl visko suksi galvą, tai gali ir kokią rimtą ligą įsivaryti. Atlantos dainos nei šilta, nei šalta mes ką tik pasiklausėme, įpusėjo dar viena programos valanda, 3 minutės po pusės 12 šiuo metu Lietuvoje. Netrukus nuskambės kūrinys, kurio nuotaika yra visiškai kitokia, tai Sad Boy daina Fotoportretas.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
5: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
8: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
10: Populiariausias žaidimas pasaulyje Slaptažodis. Jau Lietuvoje tik per LNK.
11: O aš jo vedu.

Kartais pirmoji pirmadienio pusė žmonėms būna labai intensyvi, po savaitgalio atsiranda tokių visai neplanuotų darbelių, kuriuos reikia greitai padaryti ir pilnai tikėtina, kad į pietų pertrauką kai kas iš mūsų klausytojų žengs su kvadratinė galva, nes tiesiog visko labai daug šį pirmadienį sukrito. Tikiuosi, kad per artimiausią valandą pavyks pailsėti, atsipūsti ir tada galbūt lengviau ir sklandžiau viskas seksis. Ir per pietų pertrauką mes jums turime paruošę šaunę muzikinę programą, joje būtinai nuskambės ir patrulių daina Gaila.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Šivelina Želvytė. Naujus mokslo metus sostinės švietimo įstaigose pradės tūkstančių daugiau mokinių nei pernai, skelbė miesto vicemeras Vytautas Mitalas. Be to, pasak jo, nors pedagogų vis dar trūksta maždaug trečdaliui sostinės mokyklų, per metus šis stygius sumažėjo daugiau nei 10% punktų. Prie to esą prisideda įvairios iniciatyvos, pavyzdžiui, birželį startavusi platformą Mokau Vilniuje. Per ją mokyklos jau rado daugiau nei 50 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų. Vis dėlto jauni mokytojai mokyklose vis dar sudaro vos 7,5% kolektyvo, o pensinio amžiaus daugiau nei 12%. Savivaldybės teikimo artimiausiais metais daliai mokytojų išėjusi pensija labiausiai trūks matematikos, gamtos mokslų ir užsienio kalbų mokytojų. Viduržemio jūroje netoli Kipro krantų tęsiama dingusiųjų paieškos ir gelbėjimo operacija. Kaip skelbta savaitgalį keleivinis keltas, plaukęs iš šiaurės Kipro į Turkiją, apsivertė ir nuskendo. Juo plaukė 267 žmonės, žuvo mažiausiai 8, 18 laikomi dingusiais be žinios. Likusius pavyko išgelbėti. Tuo metu žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 903, dar per 4200 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų ir Lietuvė, taip pat 30 Latvijos turistų grupė. Gelbėtojai tęsė paieškos darbus. Nepalo valdžia savo ruoštų prašo užsienio šalių pagalbos, tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju paveiktoms teritorijoms esą gresia epidemijų pavojus. Tūkstančiams daugiabučių šalyje laukiant renovacijos, Kaunas siūlo papildomą piniginę paskatą už inovacijas. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Šiuo metu šalyje atnaujinta vos 15,5% daugiabučių, o daugiau kaip 30 tūkstančių jų dar laukia renovacijos. Gerokai lėčiau procesas vyksta didžiuosiuose miestuose. Kaune renovuoti nepilni 8%, Vilniuje 7,5% pastatų. Pagal daugiabučių atnaujinimą pirmauja Birštonas, čia šis rodiklis perkopė 74%. Siekdamas spartinti procesą, Kaunas siūlo papildomą finansinę paskatą. Aukščiausiai vertintiems projektams gali būti kompensuojama iki 100% statybos darbų. Tarp prioritetų – kvartalinė ir inovatyvi skydinė renovacija. Savivaldybė taip pat siekia, kad atnaujinami būtų ne tik pavieniai pastatai, bet ir jų aplinka.
0: Šiandien paskutinė vasaros diena sostinėje turėtų būti pasiekta šių metų vandens suvartojimo rekordas. Pasak Vilniaus vandenų, tokia tendencija fiksuojama jau daugiau nei 20 metus. Įprastai rugsėjo pirmosios išvakarėse suvartojama maždaug 5% daugiau vandens. Manoma, kad vilniečiai skuba atlikti įvairius namų ruošos darbus, kuriems prasidėjus rudens rutinai nebebus laiko. Ir orai. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Šiauliuose 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis palynos, oras vietomis dar sušils iki 26 laipsnių. Rytoj, pirmąją kalendorinio rudens dieną, numatomi jau gausesni krituliai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

Enrique Iglesias Lietuvoje tikrai turi nemažai gerbėjų ir juos visus turėjo pradžiuginti jo atliekama daina Bailando. 9 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje jūs savaitę pradedate kartu su Relax FM, jos eteryje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje netrukus nuskambės daina, kuri ko gero daugelio žmonių galvoje šiuo metu sukasi, nes šiuo metu tai labai karštas kūrinys. Jessicos Shy ir Igorio Kofo Kas kaltas netrukus pratęs mūsų programą.

0: Reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
7: Čia koks nors magijos triukas?
6: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
7: Įdomu. Papasakok daugiau.
6: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
7: Atrodo protinga investicija.
6: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
11: Relax.

0: Laiko mašina.
1: Yra tikrai nemažai radio stočių, kurios groja vien tik tai naują muziką, naujas dainas. Mes laikomės kiek kitokios filosofijos. Norime mūsų klausytojams priminti ir tas dainas, kurios buvo kažkada labai labai populiarios, o ir šiais laikais visai neblogai klausosi. Būtent toms dainoms yra skirta rubrika Laiko mašina ir joje mes klausomės Bad Boys Blue dainos Gimme Gimme Your Loving.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio Teka.
2: Relax FM.

0: 34 minutės šiuo metu Lietuvoje. Netrukus sužinosime, kokios trys dainos šiandien pateko į Gero apetito top trejetuką. Primenu, kad čia patenka tos dainos, kurias mūsų klausytojai labai palaiko mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Šioms dainoms suteikia pačius geriausius įvertinimus ir būtent todėl jos žymiai dažniau skamba mūsų eteryje. Trečioje vietoje šiandien turime Sauliaus Prūsaičio dainą Bet tavęs man skauda širdį.
1: Trečia vieta.

0: Karalių daina Ramunėlė šiandien taip pat pateko į gero apetito top 3. Šis kiek senesnis kūrinys tarp mūsų klausytojų ir toliau išlieka labai populiariu ir labai gerai vertinamu. Netrukus sužinosime, kas pirmoje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: Ir ją šiandien šauna duetas Lietuvaitės. Pati naujausia jų daina vadinasi Man reikia meilės ir ši daina šiandien numeris 1.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LEDVANS lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyko tik širdis, gei.
8: O gal gali papildyti mano pildik sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
8: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojimo į indaplovę 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
11: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos. Antra vieta. Natalija Bunkė. Norai. Pirma vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

Klausydamasis šios Tado Juodsnukio dainos išleistuvės, pagalvojau, kad mokytojai yra tie žmonės, kurie ypač jautriai jaučia vasaros pabaigą. Žiūrėk, ne taip seniai buvo abiturientų išleistuvės, o rytoj jau reikės ir pirmokelius pasitikti. Linkime visiems smagios ir labai gražios rugsėjo pirmosios. Na, o kol kas sugrįžkime į rugpjūčio 31 dieną ir pasiklausykime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Apie tai jums netrukus papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to prasidės mūsų muzikinė popietė ir joje mes būtinai sugrosime ir Sašos song dainą Meilė gaudo.

0: 13:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Prieš daugiau nei savaitę Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Šįryt 9 dieną po audros be elektros vis dar yra daugiau nei 15 tūkstančių vartotojų. Visus sutrikimus žadama pašalinti iki šio ketvirtadienio. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė, buvusi pirmininkė Laura Matijošaitytė, prieš grįždama dirbti į komisiją konsultavo Nemuno Aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymą komisijai, skelbė Delfi. Portalo žiniomis, pernai gegužę tapusi komisijos nare, Matijošaitytė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji taip pat neatskleidžia, ar už darbą Nemuno Aušrai gavo atlygį. Partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius patvirtina bendravę su Matijošaitytė, bet esą neatsimena, kad ji būtų teikusi paslaugas ir gavusi už tai užmokestį. Dabartinė komisijos pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad komisija neturi tokios informacijos, bet jai pasitvirtinus tai būtų reputacinė žala. Rugsėjo pirmosios išvakarėse policija stiprina patikras keliuose. Tradiciškai daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų ir darželių. Dėmesio sulauks ir paspirtukininkai bei dviratininkai. O darbo inspekcija primena, kad rytoj, rugsėjo pirmąją, dalis tėvų gali pasiimti laisvą apmokamą pusdienį. Jis priklauso tėvams, auginantiems vaiką iki 14 metų ir neturintiems vadinamųjų mamadienių ar tėvadienių. Savo ruoštų gėlių augintojai ir floristai sako jau pastebintis išaugusį susidomėjimą. Įprastai rugsėjo pirmąją apyvartą esą išauga kone dvigubai. Savo ruoštų visuomenininkai kviečia jungtis prie iniciatyvos knygos tauta. Į mokyklas ir darželius rugsėjo pirmąją nešti ne gėles, o knygą ir taip papildyti bibliotekas. Pasaulio čempionato atranką tęsiantys Lietuvos krepšininkai šį vakarą pusę 7 Vilniuje bandys palaužti bosnius. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą namuose atrankos pasaulio čempionato rungtynėse susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Beje, šiems kelionė į Lietuvą nebuvo visai sklandi, anot žiniasklaidos komandos daiktai ir įranga buvo įstrigę oro uoste. Bosniai Vilniuje versis be Aleksandro Lazičiaus, kuris paliko komandą dėl sutarties su klubu. Iki šiol Lietuvos bei Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai vairiuose turnyruose buvo susikovę tik 7 kartus. Bendra šiuo akistatų balansas palankesnis lietuviams – 5-2. Bet priminsiu, penktadienį šį atrankos langą Lietuvos rinktinė Stambule pradėjo pralaimėjimu turkams. Tuo tarpu vakar jau įvykusiose kitose atrankos rungtynėse mūsų kaimynai Latvija 85-70 nugalėjo Izraelio ekipą, Suomiai 96-67 pranoko estus, Lenkija nusileido Vokietijai 94-96.
0: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj pirmąją kalendorinio rudens dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje yra Alytuje 23, Vilniuje ir Kaune 22, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20.

8 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią popietę jūs pradedate kartu su radijo stotimi Relax FM. Toliau tęsiasi laida Dienos SRT, joje toliau šeimininkauju aš, Remigijus. Netrukus mūsų programą pratęs atlikėjas, kuris po ganėtinai ilgos pertraukos ir vėl demonstruoja labai neprastą kūrybinę formą ir prašo tokias dainas, kurias tikrai malonu paleisti į orą. Kalbu apie Sasha Song, klausomės jo kūrinio Meilė gaudo. Yeah, no.

0: Reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriu.

0: pasaulyje. Fasadų mėno. Būtų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O mes reikščiams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Laiko mašina.
1: Džo Kokeris labai įdomiai perdainuodavo kitų atlikėjų dainas ir dažnai nutikdavo taip, kad jo versijos susilaukdavo net didesnės sėkmės nei originalai. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri taip pat nėra sukurta Džo Kokerio, bet jo atlikimas yra tikrai labai labai geras. Kūrinys turi ilgą pavadinimą What Becomes of the Broken Hearted.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Parksait jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
10: Nukaliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
12: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausi hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir pamirštamas akimirkos kartu.
11: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina, kad

0: Dainos, kuri vadinasi Tu šok. Mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Šokis taip pat gali būti fizinio aktyvumo forma, bet apie kitus dalykus mes netrukus pakalbėsime rubrikoje Sveiki patarimai. Ji tikisi jūsų dėmesio.
1: Sveiki patarimai.
0: Norint pradėti daugiau judėti, nebūtina iš karto planuoti valandos sporto salėje, bėgti 5 km ar treniruotis kelis kartus per savaitę. Specialistai sako, kad žmogui, kuris iki šiol gyveno gana sėsliai, reikšmingų pokyčių gali tapti ir 20-30 minučių aktyvesnio judėjimo. Kur kas svarbiau ne tai, kiek iš savęs išspausime pirmosiomis savaitėmis, o ar prie judėjimo norėsis sugrįžti ir vėl. Pirmiausia, verta plačiau pažvelgti į tai, ką apskritai laikome fiziniu aktyvumu. Mūsų kūnui iš esmės nelabai svarbu, ar mes judame su sportinė apranga ir laikrodžiu ant rankos, ar tiesiog pusvalandį sparčiau einame. Jeigu žmogus iki šiol buvo gana sėslus, net 20-30 minučių aktyvesnio judėjimo per dieną gali būti labai reikšmingas pokytis. Nebūtina iš karto pradėti bėgioti ar eiti į sporto salę. Galima greičiau pasivaikščioti, važiuoti dviračiu, plaukioti, atlikti trumpą treniruotę namuose ar tiesiog ieškoti daugiau progų pajudėti dienos metu. Ilgalaikėje perspektyvoje suaugusiems rekomenduojama siekti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Taip pat bent porą kartų per savaitę įtraukti jėgos pratimus. Vis dėlto žmogui, kuris iki šiol judėjo mažai, treneriai nesiūlo nuo pirmos dienos šių skaičių vertinti kaip privalomo plano. Jeigu šiandien žmogus juda 10 minučių, o rytoj pradeda judėti 30 minučių, jo progresas jau yra 200%. Neblogas rezultatas per vieną dieną. Svarbiausia pradėti nuo savo dabartinio lygio, o ne nuo to, ką internete daro kiti. Didžiausia klaida, kurią daro žmonės, tai bandymas per vieną savaitę atsigriebti už kelerius metus. Ateina pirmadienis ir prasideda naujas gyvenimas. Sporto klubas 5 kartus per savaitę bėgimas. 10 tūkstančių žingsnių kasdien, jokių saldumynų, eiti miegoti 22 valandą, keltis 6, o jeigu dar socialiniuose tinkluose kažkas pasakė, kad reikia šalto dušo, pridedame ir jį. Treneriai siūlo pradėti šiek tiek lengviau, nei tuo metu atrodo galėtumėte. Daug svarbiau, kad žmogus 20-30 minučių pajudėtų 3, 4 ar 5 kartus per savaitę ir tai tęstų pusę metų, negu 2 savaitės sportuotų po valandą kiekvieną dieną. Pradžioje mūsų tikslas turėtų būti ne maksimalus rezultatas, o reguliarumas.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės Alba. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki!

0: Jakas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus Varlėjautį.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per

0: jausti tave.
1: Projektas, kuris vadinasi Mėnulio fazė, ką tik atliko savo dainą Jausti tave. Tikiuosi, kad mūsų klausytojai nėra tie žmonės, kurių nuotaika ir darbingumas labai stipriai priklauso nuo Mėnulio fazių ir jiems yra vienodai ar pilnatis, ar jaunatis, ar kokia kita Mėnulio fazė yra vienu ar kitu metu. Netrukus pasiklausysime naujausių žinių apie svarbiausius šio pirmadienio įvykius, papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. O po to tęsis mūsų muzikinė programa ir joje mes būtinai pasiklausysime Šeškių dainos Tau jaučiu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Sąjungininkai apie praėjusią savaitę vykusio Jungtinių Valstijų Centrinės Žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį buvo informuoti, sako Gitanas Nausėda. Vis tik, pasak šalies vadovo, Vašingtonas paprašė susitikimo turinio viešai neatskleisti. Nausėdos teigimo susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami. Jis buvo skirtas įtampos mažinimui regione. Anot prezidento, jis labai tikisi, kad šita žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku. Drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, kol neįsigaliojo dabartiniai įstatymo pakeitimai, švietimo mokslo ir sporto ministrė kartoja neskubanti. Vis tik pasak Ramintos Popovienės, jei paaiškės, kad įsipareigojimų nesilaikoma, reglamentavimą teks griežtinti. Anot ministrės, 4/5 mokyklo mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas jau yra patvirtinę. Popovienė sako besitikinti, kad mokyklos tomis rekomendacijomis vadovausis. Mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės mokyklos turi pasirengti iki rytojaus. Naujos mokslo metus sostinės švietimo įstaigose pradės 1000 daugiau mokinių nei pernai, skelbė miesto vicemeras Vytautas Mitalas. Be to, pasak jo, nors pedagogų vis dar trūksta maždaug trečdalių sostinės mokyklų per metus, stygių sumažėjo daugiau nei 10. Prie to esą prisideda įvairios iniciatyvos, pavyzdžiui, birželį startavusi platforma Mokau Vilniuje. Per ją mokyklos jau rado daugiau nei 50 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų. Vis dėlto jauni pedagogai mokyklose vis dar sudaro vos 7.5% kolektyvo, pensinio amžiaus daugiau nei 12%. Savivaldybės teigimo artimiausiais metais daliai mokytojų išėjusi pensija labiausiai trūks matematikos, gamtos mokslo ir užsienio kalbų mokytojų. Reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, sako Gitanas Nausėda. Tai prezidentas sakė šiandien, kai po galingos audros siautusio šalyje praėjo beveik 10 dienų, o dalis vartotojų vis dar neturi elektros. Šalies vadovas taip pat teigia, kad už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisiimti atsakomybę. Projektų Rail Baltica įgyvendinimas atsilieka 4 metus. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nors didžiausio geležinkelių infrastruktūros projekto Baltijos šalių istorijoje statyba gerokai vėluoja, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad vėlavimas nėra didelis. Vidutinis tokio dydžio projektų vėlavimas Europoje net 17 metų. Lietuva ir Estija darbus atlieka pagal numatytą grafiką, tačiau problemų kyla Latvijai. Iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 30-ųjų pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Talina ir Varšuvos sujungsi Šiam Rail Baltica projektui Baltijos šalį žada siekti didesnio ES finansavimo.
0: Trumpi lietos artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 23, Vilniuje ir Kaune 24, Alytuje 25 laipsniai šilumos.

10 minučių po antros valandos šiuo metu šalyje. Šią popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti. Joje dar porą valandėlių jums draugiją palaikysiu aš, Remigijus. Paskutinioji vasaros diena šiandien, ko gero, tai yra vienas didžiausių šios dienos akcentų ir pati populiariausia pokalbių tema. Tai lieka tikėtis, kad atvertus kalendoriją rugsėjo mėnesį, šilumos ir saulėtų dienų taip pat nepristiksime. Linkiu visiems gero klausimo ir groju Šeškių naujausią dainą Tau jaučiu. Yeah.

0: Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
4: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5 tūkstančių eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
8: LNK pristato. Rimti reikalai.
9: Pribaigi, pribaigi, sakau.
8: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
9: Taip, viskas baigta.
8: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK.

0: jokių problemų. Netrukus nusikelsime į tuos laikus, kuomet tarptautiniai skambučiai buvo be galo brangus ir paskambinti į Ameriką buvo labai brangus malonumas. Tuos laikus mums primins legendinė grupė Electric Light Orchestra, klausomės jų dainos Calling America.
1: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Šiais laikais be jokių problemų galima prisiskambinti į bet kurį pasaulio taškelį. Jeigu ten yra internetas, su ten esančiais žmonėmis susisiekti galima be jokių.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
9: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
10: Radio stotis Relax FM.

Šeštadienio vakarą Vilniaus Vingio parke nuaidėjo antrasis Jessicos Shy koncertas, užbaigęs dvi dienas trukusi atlikėjos koncertų savaitgalį. Abu pasirodymai buvo visiškai išparduoti, o rengėjų teigimu per du vakarus juose apsilankė apie 100 000 žmonių. Antrasis vakaras buvo paženklintas ir lietumi, tačiau į koncertą žmonės plūdo nepaisydami prapliupusio dangaus. Šis savaitgalis Jessicai tapo ypatingu ne tik dėl milžiniško susidomėjimo, du iš eilės visiškai išparduoti tokio masto koncertai Vingio parke iki šiol nebuvo surengti nei vieno Lietuvos atlikėjo. Rengėjai skelbė, kad tai naujas Lietuvos muzikos pasaulio rekordas. Dar prieš koncertus buvo aišku, kad sostinės laukia išskirtiniai žmonių srautai. Dėl renginių buvo numatyti eismo ribojimai, papildomi viešojo transporto maršrutai ir traukiniai. Pati Jessica Shy anksčiau yra sakiusi, kad į Vingio parką nenorėjo žengti per anksti. Pirmiausia siekė suburti didelę savo klausytojų auditoriją. Atlikėja šį savaitgalį pavadino istoriniu savo komandai ir pripažino, kad pasiruošimas tapo vienu didžiausių iššūkių jos karjeroje. Rugsėjo 5 dieną į Kauno dainų slėnį vienam vakarui sugrįžta Vytauto Kernagio kodeksas, šį kartą praturtintas simfoniniu orkestru. Didelio publiko susidomėjimo sulaukęs projektas atgimsta nauju formatu po atvirų dangumi ir su dar platesniu muzikiniu skambesiu. Šį kartą klausytojai galės išgirsti ne tik visų mylimas dainas, bet ir jų naujas simfoninės interpretacijas. Scenoje pasirodys Jokūbas Bareikis, Jurga Šeduikytė, Lina Rastauskaitė, Rafailas Karpis, Linas Adomaitis ir Kauno vokalinis ansamblis Akusto.

radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasaras Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje – tik per LNK.

Galima pasidžiaugti tuo, kad šiuo metu lietuviškos populiariosios muzikos scenoje tikrai netrūksta talentingų, jaunų ir ambicingų atlikėjų. Paulina Paukštaitytė, be jokios abejonės, yra viena iš jų. Jos dainos iširdelė įkritai, mes ką tik pasiklausėme, 7 minutės lieka iki 3 valandos po pietų. Tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio pirmadienio įvykius. Po to prasidės nauja laidos dienos asverti valanda ir joje jums padainuos Petunija, Rokas Jan, Gabrielius Vagelis. Taip pat išgirsite ir štai šią labai gerą energiją skleidžiančią dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų, sako vyriausybės vadovas. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, jis rytoj susitiks su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė, kuri pristatys rudens sesijoje numatomą teikti vadinamą į šeimos paketą. Artėjančią Seimo rudens sesiją, biudžetą ir kitus klausimus koalicijos partijų lyderiai šiandien aptarė vykusiame socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių pirmininkų susitikime. Atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintis, bet žada likti vadinamajame 5% klube. Susitikime taip pat sutarta artimiausių metų organizuoti koalicinę tarybą. Artėjama prie ribos, kai teks vertinti atsakomybę, kodėl elektros tiekimo atkūrimas po audros siautusios beveik prieš 10 dienų užtruko taip ilgai, sako Mindaugas Sinkevičius. Pasak premjero, aiškinantis atsakomybę reikės vertinti ne tik energijos skirstimo operatorius, bet ir visos Ignitis grupės valdymo grandies sprendimus bei strateginius prioritetus. Anot vyriausybės vadovo, elektros dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų ir situacija bei greičiai, kuriais elektros tiekimas yra atstatomas vartotojams, netenkina. Pasak Sinkevičiaus, pasiteisinimo ir prašymų turbūt neužtenka. Įtampai tarp Jungtinių valstijų ir Irano didėjant ir dėl to ėmus vėl nuogastauti, kad gali sutrikti energetikos išteklių tiekimas Hormūzo sąsiauriu, naftos kainos šiandien smarkiai pakilo. Naftos Brent ateities sandorių kaina šoktelėjo 3,5% ir viršijo $91 už barelį. Savo kredito istoriją, sako gerai žinantys dauguma gyventojų, nors beveik pusė niekada nėra jos tikrinę. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kaip rodo bendrovės Kreditinfo Lietuva apklausa, net 78% Lietuvos gyventojų teigia gerai žinantį savo kredito istoriją, tačiau 43% jos nėra tikrinę ne karto. Pasak specialistų, žmonių įsivaizdavimas apie kredito padėtį kartais susijęs su pernelyg dideliu pasitikėjimu savimi. 22% gyventojų yra vėlavę atsiskaityti dėl užmaršumo, 19% negavo arba nepastebėjo sąskaitos, 9% tuo metu neturėjo pakankamai pinigų. Asmens kredito istorija gali būti aktuali bankams, telekomunikacijų, draudimo bendrovėms, prekių įsimokėtinai ir kitų paslaugų tiekėjams.
0: Dalinį Šengeno susitarimo taikymo sustabdymą, pagal kurį atnaujinta iš Ispanijos oro ir jūrų transportų atvykstančių keliautojų patikra pasienyje, Italija šiandien pratęsė. Patikros įvestos rugpjūčio 1 dieną po migracijos krizės Ispanijai priklausančiame Seutos eksklave pratestos dar 15 dienų. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Šiauliuose 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje 25, Alytuje 26 laipsniai šilumos.

7 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Jeigu turite mokyklinio amžiaus vaikų, pilnai tikėtina, kad ši popietė jums yra ganėtinai užimta. Vakare jūs taip pat nenuobodžiausite, nes reikia viską suruošti, viską paruošti ir rytoj savo pirmokus, antrokus ar kokius dešimtokus išleisti į mokyklą. Linkime, kad viskas sklandžiai praeitų ir rytojus jums ir jūsų vaikams būtų šiokia tokia šventė. Yeah, no.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtinį technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja

0: geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
1: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Laiko mašina.
1: Rokenrolo karaliaus Elvio Preslio muzikinis palikimas yra milžiniškas ir nieko nuostabaus, kad kiti atlikėjai prie jo sugrįžta ir naujai perdainuoja legendinės Elvio Preslio dainas. Kažkada Elvis išgarsino melodiją Can't Help Falling in Love ir šią dainą po daugybės metų perdainavo ir britų grupė UB40. Būtent jų versijos pasiklausysime rubrikoje Laiko mašina.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja

0: miakas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. ID Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Popietė, jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM beveik pusę keturių šiuo metu Lietuvoje ir kiekvieną darbo dieną tokiu metu mes jūs kviečiame pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną. Ir joje šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuriame vienas garsus aktorius įrodo, kad ir būnant 83 galima sėkmingai darbuotis ir būti geros formos.
1: Kalbam apie kiną.
0: Apie kai kuriuos legendinius aktorius ir atlikėjus, apie tuos žmonės, kurių sėkminga karjera tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį, yra dažnai sakoma, kad šiais laikais tokių nebegamina. Legendinis aktorius Robertas De Niro nebejotinai priklauso šiai kategorijai. Pirmą rimtesnį vaidmenį kine jis sukūrė dar 1968 metais ir iki šiol jis nemažai dirba. Būna metų, kai jis paima pertraukėlę, būna ir tokių, kuomet jis spėja net trijose filmuose nusifilmuoti. Šis legendinis aktorius atlieka vieną pagrindinių vaidmenų Netflix filme The Whisper Man. Čia jis vaidina į pensiją išėjusi detektyvą, kuris kažkada tyrė dingusių vaikų bylą. Nusikaltėlį jam pavyko pričiupti ir pasodinti iki gyvos galvos, bet po daug metų prasidėjo labai panašių nusikaltimų banga ir jaunesni kolegos kreipėsi pagalbos. De Niro herojus mandagiai atsisakė, bet viskas pasikeitė tuomet, kai dingo jo paties anukas ir šiam senam kriminalistikos vilkui teko prisiminti savo gebėjimus. Šis filmas tikrai nėra pats sėkmingiausias De Niro karjeroje, bet ir jame šis legendinis aktorius pademonstravo savo klasę.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
8: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Noriu

0: Pirmavieta.
1: Niekada, prisiekiu niekada, nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Už meilę galima pakelti ne tik šampano taurę, bet ir, tarkime, arbatos podelį. Su jumis radio stotis Relax FM. Priartėjome prie 16 valandos. Tuomet išgirsite naujausias žinias. Po jų su jumis sveikinsis kolega Donatas, kuris jau apmastė, ką jums sakys, kokias dainas gros ir aš jam linkiu sėkmės. Atsisveikinu su jumis iki trečiadienio. Rytoj yra šiokių tokių reikaliukų. Vienos. I saw it.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Laisvės diena šiandien minint Lietuvai. Pažymint okupacinės kariuomenės išvedimą įvykusi prieš 33 metus, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog senosios pabaisos Rusijos agresija toliau meta iššūkį laisvėjai. Anot Gitano Nausėdos, Kremlius tęsia agresiją prieš didvyrišką ukrainiečių tautą, bei toliau kelia tiesioginę grėsmę Lietuvai bei kitoms laisvę mylinčioms Europos valstybėms. Prezidento teigimu, ši diena primena esminį Lietuvos vaidmenį 20 amžiaus pabaigos pasaulio istorijoje. Okupantams rusams šiandien surengus naujų atakų Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, vyras ir pagyvenusi moteris žuvo Chersone, praneša vietos valdžia. Dar vienas žmogus buvo sužeistas Dnipropetrovsko srityje. 6 srityse sutriko elektros tiekimas. Tuo metu Ukrainos pajėgos per pastarąją parą smogė virtiniai Rusijos karinių taikinių, įskaitant radiolokacinę stotį, sistemą S-400, kelis sandėlius ryšių mazgą ir antžeminę dronų valdymo stotį. Audra nusiaubusi Lietuvą prieš beveik 10 dienų energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Šiuo metu elektros vis dar neturi apie 13 tūkstančių vartotojų. Visus sutrikimus žadama pašalinti iki šio ketvirtadienio. Drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, kol neįsigaliojo dabartinė įstatymo pakeitimai, švietimo mokslo ir sporto ministrė kartoja neskubanti. Vis tik pasak Ramintos Popovienės, jai paaiškės, kad įsipareigojimų nesilaikoma, reglamentavimą teks griežtinti. Anot ministrės, 4/5 mokyklų mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas jau yra patvirtinę. Popovienė sako, besitikinti, kad mokyklos tomis rekomendacijomis vadovausis. Mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės mokyklos turi pasirengti iki rytojaus. Registruoti namų vaizdo kameras policija paprašė Klaipėdos gyventojų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Klaipėdos policija viešai kreipėsi į Uostamiesčio ir viso pajūrio gyventojus. Žmonės prašomi padėti teisėsaugai greičiau ir veiksmingiau atskleisti nusikaltimus, registruoti savo turimas vaizdo stebėjimo kameras. Įvykus nusikaltimui ar incidentui, policija iš anksto žinos, kur kreiptis, jei reikės vaizdo įrašų įvykio tyrimui. Policija pabrėžia, kad tai nebus tiesioginis prisijungimas prie vaizdo kamerų, teisė į privatumą kitais būdais taip pat nebus pažeista. Užregistruoti privačią vaizdo kamerą galima elektroniniame policijos paslaugų portale e-policija.lt.
0: Dirbtinio intelekto pokalbių robotui ChatGPT ir internetinėms platformoms Reddit bei Roblox teks laikytis griežtesnių saugumo taisyklių. Europos Sąjunga šiandien juos įtraukė į skaitmeninių paslaugų, kurioms taikoma griežtesnė teisinė priežiūra sąrašą. Tai pirmas toks atvejis dirbtinio intelekto pokalbių roboto atžvilgiu. O čia sporto naujienos. Būtinos pergalės kovoje dėl vietos pasaulio krepšinio čempionate šį vakarą sieks Lietuvos rinktinė. Mūsiškiai Vilniuje susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Pastariesiems kelionė į Lietuvą nebuvo sklandi. Anot žiniasklaidos, komandos daiktai ir įranga kurį laiką buvo įstrigę oro uoste. Be to, Bosnijai Vilniuje versis be Aleksandro Lazičiaus ir vieno trenerių štabo nario. Jie patyrė serbų klubo Igokėje spaudimą palikti rinktinę dėl politinių priežasčių, dėl Bosnių reakcijos į karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus mirtį. Lietuvos bei Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai įvairiuose turnyruose iki šiol buvo susitikę tik 7 kartus, Lietuviai laimėjo 5. O dabar vykstančios atrankos į pasaulio čempionatą J grupėje ir Lietuviai ir Bosniai turi po 3 pergalės iš 7. Aukščiau rikiuojasi visus 7 susitikimus laimėjo turkai ir po 5 pergalės turintis italai bei serbai. Lietuvos rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis dvikovos su Bosniais išvakarėse tikino, kad po mačo su turkais išvados buvo padarytos ir pabrėžė, kad nesiruošia dejuoti ir skūstis. Vyrai kausis, o kai pavyks, matysim. Sakė Kurtinaitis. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Šiauliuose 23, Panevėžyje 24, Vilniuje ir Kaune 25, Alytuje 26 laipsniai šilumos.

9 minutės po 16 Lietuvoje. Gal kažkas išgirdęs kaip tik šią dainą, susigundė kaip tik dabar pudelio espreso kavos, tam, kad pirmadienio veikla ir toliau būtų kuo produktyvesnė. Tai, bičiuliai, jeigu taip skanaus, palydim vasarą, rugpjūčio 31 kalendoriuje. Šauniai leisim laiką. Čia laidoje dienos asorti ir toliau laba visiems. Iš studijos tariu aš, Donatas. Žinoma, tėveliams, seneliams šiandien reikalų yra prieš atėjančią mokslo ir žinių dieną. Tai visiems palinkėsiu sėkmės. Taip pat gero pirmadienio, bičiuliai, klausantiems mūsų čia Lietuvoje ar įsijungus internetus vietur, su gera muzika judėsime vakarop. Žinoma, nepamiršdami ir jūsų mylimų brangių žmonių, kurie yra gimę šią paskutinėje vasaros dieną ar šiaip mini, tarkim, vestuvių metinės, tai žmonės sveikinsim geroje progoje mūsų vakaro laidoje, kurią apkalbėsim kaip ir kitus svarbius relakso reikalus, eigoje skambant šauniai pamėgtai muzikai, tad bičiuliai likit įsijungus. Na, netrukus mūsų eteryje mergina, kuri savaitgalį padarė tai, ko senokai jau nebuvo mūsuose, kalbant apie Lietuvos atlikėjus, tai yra surinko pilnutėlį Vingio parką. Na, o išskirtinė Jessica šiai tapo tuo, kad tą padarė net 2 dienas iš eilės. Pajautė netrukus mūsų eteryje.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
4: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
3: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
5: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 voltų akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35.

0: nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kameli administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
8: Relax FM.

0: 22 minutės po 16. Tie, kas klauso laidos su dienos asorti tokiu metu kasdien, jau matyti prato, kad mes paskaninam savo programą ir šaunėdainą iš praeities. Jeigu jums beje patinka praeities melodijos, tai bičiuliai nuolat jas girdėti galite per mobiliją programėlę radijas.lt, įsijungia internetinį radiją Sentimentai. Na, o Sentimentai šią valandą mums primins maestro Vytautą Kernagį ir saulėtąją jo dainuotą Kaliforniją.
1: Tu nežinai.

0: LNK.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija tirs žiniasklaidos paskelbtą informaciją, esą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė teikė konsultacijas partijai Nemuno Aušra. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų, kad partija jos nariai mokėjo atlygį, tačiau mato žalą komisijos reputacijai. Nuo naujų mokslo metų profesinėse mokyklose užsieniečiai nebegalės būti mokomi vien užsienio kalba. Profesinis ugdymas jiems turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu. Po ilgai trukusių spėlionių paaiškėjo, kad naujasis Kauno apžvalgos ratas iškils Nemuno saloje. 45 metrų aukščio rato montavimo darbai prasidės rugsėjį. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Štai toks duetas Papošio relakso eteris, Sel ir Soliaris, svajingas kūrinys skrendu lydėjo mus. 5 minutės po pusės 5 ir, bičiuliai, kaip žinia, savaitgalį šį būtą smagių dalykų mūsų eteryje. Kalbu aš apie Relax FM top 15 dainų batalijas. Vėlgi, sėkmingai jūs balsavote 2 dainom. Šis prabėgęs savaitgalis buvo kaip retas sėkmingas. Grupė 2 ir Karaliai įsirašė dar po dainą į Relax FM top 15 auksinių gretas. Na ir keitėsi, be abejo, keitėsi lyderiai, žodžiu, tikrai daug visko įdomaus nutiko mūsų top 15. Jie atrasite svetainėje relaxfm.lt, na, o kadangi jau prasidėjo nauja darbo savaitė, tai bičiuliai nepamirškit nubalsuoti ir palaikyti mėgstamų lietuviškų dainų jau naujos savaitės metu. Tai tiek apie mūsų top 15, o dabar visiems gero klausimo linkėsiu grodamas dar vieną šaunų duetą ir dar vieną svajingą dainą Mantas ir Monika Linkytė. Vasarą palydėme su tikrai labai vasariškų kūrinių lūpose tavo.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
0: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Tėti, aš į mokyklą.
7: Gerai, o Delfi?
6: Delfi lieka.
8: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
9: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

Labai smagu buvo prisiminti šį grupės Lemon Joy kūrinį. 7 minutės mus skiria nuo 17 valandos ir naujausių relakso žinių, po kurių, kaip įprasta, jau pradėsime ir vakarinę mūsų programos dalį. Nepamirškit, bičiuliai, kad artėjamės ir link vakaro sveikinimų ir šią paskutinę vasaros dieną, rugpjūčio 31-ąją, taip pat dalinsime jūsų linkėjimus, sveikinimus tiems žmonėms, kurių šventės yra šiandieną. Parašyti mums galite svetainėje relaxafom.lt, pasveikinti ir programėlėje radijas.lt. Na, o muzika puiki mus lydės ir viso vakaro metu, apie tai byloja ir kūrinys, kuris pradės vakarinę relakso programos dalį. Dar širdis dainuoja. Dar su mumis dainuos Šeškės, Giedrius Leškevičius, Sauben ir Hiperbolės laužai skambės čia ir kita švani muzika, puikiam pirmadienio vakarui. Bičiuliai, likit įsijungę, visiems gero tolesnio klausimo.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Žalos kompensacijų tvarką reikia tikslinti, teigia Gitanas Nausėda. Tai prezidentas sakė šiandien, kai po galingos audros siautusios šalyje praėjo beveik 10 dienų, o maždaug 13 tūkstančių vartotojų vis dar neturi elektros. Šalies vadovas taip pat sako, kad už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisiimti atsakomybę. Savo ruoštų finansų ministras Taurimas Valys po susitikimo su valstybinės Ignitis grupės ir energijos skirstimo operatoriaus vadovai sakė, kad įvertinti, kas yra atsakingas už nepasirengimą praėjusios savaitės audrai, turi valstybė. Mokytojų trūkumas Vilniuje prieš naujosius mokslo metus šiemet mažesnis. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nors naujus mokslo metus sostinėje pradės tūkstančių mokinių daugiau nei pernai, pedagogų trūkumas sumažėjo 10%. Šiek tiek sumažėjo netgi paklausiausių lietuvių kalbos bei matematikos mokytojų trūkumas. Vis dėlto, kas trečia švietimo įstaiga pranešė, kad mokytojų trūksta. Vilniaus miesto savivaldybė vasarą pristatė nemokamą darbo skelbimų sistemą Mokau Vilniuje, o nuo pavasario veikia atnaujinta programos Pradedu mokyti Vilniuje versija. Ji skirta visiems norintiems tapti mokytojais ir jau dirbusiems anksčiau ir nieko bendro su pedagogika iki šiol neturėjusiems.
0: Tuo metu saugaus eismo ekspertai rugsėjo pirmosios išvakarėse ragina ruoštis galimam chaosui keliuose. Pažymima, kad į gatves, ypač Vilniuje ir Kaune, sugrįžta ne tik studentai ir moksleiviai, bet ir žmonės per vasarą dirbę, pavyzdžiui, nuotoliu. Dėl to išaugas pūstis gali padaugėti ir avarijų. Sostinėje padėtį šiemet gali apsunkinti intensyvūs kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti itin kantrus ir atidus, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma bent pirmosiomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešai transportą ar važiuoti neritinio ir vakarinio piko metu. Konkursas skrydžiams iš Vilniaus į Londono Gatviko, Heathrow arba Sičio oro uostus neįvyko, rašo verslo žinios. Konkursas buvo paskelbtas Lenkijos oro bendrovė LOT Polish Airlines nutraukus tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Londono. Susisiekimo ministerijos teigimu konkursą dalyvavo tik vienas dalyvis, tačiau jo pateiktas verslo planas skraidinti į Gatviką anot ministerijos neužtikrina maršruto ekonominio tvarumo, todėl galimybė užtikrinti susisiekimą su Londonu ieškoma toliau. Besibaigianti vasara Vokietijoje buvo antra šilčiausia istorijoje. Vokietijos meteorologijos tarnybos duomenimis vidutinė temperatūra šalyje siekė 19,6 laipsnio. Preliminariai skaičiavimai šiltesnė buvo tik 2003 metų vasarą, kai temperatūra buvo 0,1 laipsnio aukštesnė. Be to, šią vasarą Vokietijoje fiksuotos net 22 dienos, kai temperatūra siekė bent 30 laipsnių. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.

Devynios minutės po 17 startuojam su mūsų vakarinė relakso programos su dalimi ir startuojam va taip smagiai su šaunia muzika skambančio fone. Sėkvės bičiuliai visiems, kas šiuo metu keliaujate namų link, atostogaujantiems galbūt vasaros pabaigoje, taip pat šaunių poilsio akimirkų. Na, o visus kviečiu smagiai pavakaroti, aš Donatas, mes keliaujame link mūsų sveikinimų, nepamirškit brangių žmonių, kurie švenčia šiandieną, rugpjūčio 31-ąją. Na, o mes taipogi nepamiršime pagroti tų dainų, kurias jūs mėgstat, kurios vienaip ar kitaip simbolizuojasi mums su vasara, ar ne, ir tokių dainų tikrai bus nemažai šio vakaro metu. Šeškės netrukus nebesugrįšiu, kiek vėliau Giedrius Leškevičius pasidalins kūrinius smėlis. Visiems smagaus tolesnio klausimo, likit su relaksu.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Rugpjūtis svarštų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O mesraikščiams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
9: Rugpjūtis. Rugsėjis. Spalis. Pinigai dabar. Palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
10: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, pitelių, vietų kaukių ir dušų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

17 valandų ir 21 minutė, čia mūsų tradiciniai sentimentai, relakso muzikinių prisiminimų rubrika ir garsai iš 2000-ųjų pradžios. Tada naujo tūkstantmečio pradžioje mūsų muzikinį gyvenimą buvo papuošusios merginos pavadinimu Outside. Iš pradžių trijulė, vėliau virto duetu. Outside muzikavo gerus 3 metus, per tiek laiko buvo užgyventi 2 albumai ir keletas dainų, kurios, manau, įstrigo iki šiol. Prisiminkim kūrinį, bet man nereikia. Jo.

0: Reklama.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Xiaomi.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
9: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius likusią kadencijos dalį ypatingą dėmesį žada šeimos skatinimo politikai. Pasak jo, parengtas ambicingas šeimos paketas bus pristatytas rytoj. Dirbtinio intelekto robotui ChatGPT, platformoms Reddit bei Roblox teks laikytis griežtesnių saugumo taisyklių. Europos Sąjunga juos įtraukia į skaitmeninių paslaugų, kurioms taikoma griežtesnė teisinė priežiūra sąrašą. Austrija išgyveno karščiausią vasarą per visą meteorologinių matavimų istoriją. Vidutinė oro temperatūra buvo 2,5 laipsnio aukštesnė už pastarųjų 30 metų vidurkį. Tuo metu Vokietijoje besibaigianti vasara buvo antra šilčiausia istorijoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

Tai toks smagus kūrinys, lydėjo mus, Sauben remiksuotas ir naujam gyvenimui prikeltas legendinis kūrinys Laužai ir be abejo neką mažiau legendinė grupė Hiperbolė. 6:04, bičiuliai, artėjamės link vakaro sveikinimų, jau kitą valandą startuos mūsų gera proga, na, o šį pusvalandį dar būtinai prisiminsime dienos muzikinę premjerą. Na, o dabar kviesiu jūs pasiklausyti kompanijos, kuri jau senokai dalinosi savo naują kūrybą, kalbu apie vanilinį dangų ir prisiminkime jų kūrinį Skrendu.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj.
4: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
7: LNK pristato. Rimti reikalai.
8: Pribaiki, pribaik, sakau.
7: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
9: Taip, viskas baigta.
7: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK.
10: Relax FM.

0: Keliavę link pabaigos, šio pirmadienio mūsų laida dienos asorti. Tradiciškai prisiminsime netrukus šiandienos muzikinę premjerą. Na, o šią vasarą uždaro atlikėjos Jovitos naujieną, kūrinys pavadinimu 64 autobuse. Prisiminkim, ką apie šią premjerą ryte kalbėjo kolegos iš ryto laidos. Geriausia diena.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šios dienos premjera tai naujas Jovitos kūrinys 64 autobuse. Šokių muzikos ritmais pulsuojantis kūrinys pasakoja, kaip sako Jovita, netikėtai prasidėjusią romantinę istoriją, kurios pradžia būtent 64 autobuse. Dainos istorija klausytojus nukels į situaciją, kurioje netikėtas susitikimas gali tapti kažko daugiau pradžia. Jovita 64 autobuse šios dienos lietuviška premjera.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Saugok save.
1: Socialiniai tinklai tapo viena pagrindinių erdvių, kurioje itin sparčiai plinta dezinformacija. Specialistai įspėja, kad melagingos žinutės dažnai kuriamos siekiant manipuliuoti visuomenės nuomonę, kelti paniką ar skatinti nepasitikėjimą valstybės institucijomis. Ypač pavojinga tai, kad klaidinantis turinys neretai pateikiamas kaip patikima naujiena. Naudojamos suklastotos nuotraukos, dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdo įrašai, netikros ekspertų citatos ar melagingos antraštės. Bene labiausiai auganti grėsmė vadinamieji deepfake vaizdo įrašai ir garso įrašai. Pasitelkus dirbtinį intelektą galima sukurti itin tikroviškai atrodančius įrašus, kuriuose vieši asmenys nevadaro ar sako tai, ko iš tiesų niekada nebuvo. Specialistai ragina prieš patikint, o tuo labiau dalyjant šiais įrašais, patikrinti informacijos šaltinį, palyginti ją su patikimų žiniasklaidos priemonių skelbiamą informaciją ir atsargiai vertinti emocijas ar baimę keliančius pranešimus. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Relax FM.

Nors kalendorijoje turime rugpjūčio 31-ąją, bet vasara šilumos prasme tikrai dar neatsisveikina. Apie 18-23 laipsnių šilumos numatoma artimiausiomis dienomis. Tiesa, reikėtų su savimi turėti skėtį, nes kritulių tikrai neišvengsime. Apie orus po žinių, kurios mūsų eteryje jau lygiai 18, tada startuosim ir su vakaro sveikinimais. Laida gera proga. Teikėsis jūsų žinučių, jūsų linkėjimų, sveikinimų tiems, kas švenčia šiandieną rugpjūčio 31-ąją. Visi kartu labai smagiai pavakarosim su šaunia muzika, su jūsų brangių žmonių šventėmis, tad bičiuliai likit įsijungę.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų, sako vyriausybės vadovas. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, jis rytoj susitiks su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė, kuri pristatys rudens sesijoje numatomą teikti vadinamąjį šeimos paketą. Artėjančią Seimo rudens sesiją, biudžetą ir kitus klausimus koalicijos partijų lyderiai šiandien aptarė vykusiame socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių pirmininkų susitikime. Atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintis, bet žada likti vadinamajame 5% klube. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusių su Rusijos kariniais orlaiviais. Artėjama prie ribos, kai teks vertinti atsakomybę, kodėl elektros tiekimo atkūrimas po audros siautusios beveik prieš 10 dienų užtruko taip ilgai, sako Mindaugas Sinkevičius. Pasak premjero, aiškinantis atsakomybę reikės vertinti ne tik energijos skirstimo operatorius, bet ir visos Ignitis grupės valdymo grandies sprendimus bei strateginius prioritetus. Anot vyriausybės vadovo, elektros dar neturi apie 14 tūkstančių vartotojų ir situacija bei greičiai, kuriais elektros tiekimas ir atstatomas vartotojams netenkina. Pasak Sinkevičiaus, pasiteisinti ir atsiprašymų turbūt neužtenka. Didinti užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje kvotos valdžia neketina. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šiems metams numatyta beveik 25 tūkstančių užsieniečių kvotą verslas išnaudojo dar Liepą. Ir sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių, kvotą reikėtų didinti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ruginienės teigimo šiemet realiai įvažiavo tik 10 tūkstančių naujų darbuotojų. Todėl kvota netgi gali būti mažinama. Vidaus reikalų ministras Katelynas taip pat pasisako prieš kvotos didinimą ir teigia, kad turime savų darbuotojų. Lietuvoje dirba per 168 000 trečiųjų šalių piliečių, daugmaž pusė transporto sektoriuje.
0: Būtinos pergalės kovoje dėl vietos pasaulio krepšinio čempionate šį vakarą sieks Lietuvos rinktinė. Mūsiškiai po pusvalandžio Vilniuje pradės rungtynes su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Šiuo metu J grupėje ir Lietuviai ir Bosniai turi po 3 pergalės iš 7 ir kartu su Islandais dalyjasi 4-6 vietomis. Lietuvos rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis dvikovos su Bosniais išvakarėse tikino, kad po mačo su turkais išvados buvo padarytos ir pabrėžė, kad nesiruošia dejuoti ir skūstis. Vyrai kausis, o kai pavyks, matysim, sakė Kurtinaitis. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Gero pirmadienio vakaro, bičiuliai, leiskit palinkėti visiems, kas šiuo metu yra įsijungęs relaksą, kas smagiai vakaroja su puikia muzika fone, o dabar mes prie jos pridėsim ir jūsų sveikinimus. Startuoja daugelio laukiama ir mėgstama laida Gera proga. Dvi valandas, čia kas kart skiriame jūsų brangių žmonių šventėms ir tai bus šiandieną rugpjūčio 31-ąją. Prisijunkit, jei kažkas švenčia gimtadienį, galbūt mini vardo dieną ar yra vestuvių metinės, sveikinkit svetainėje relaxafm.lt arba parašykit mums iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, visiems gražių šio pirmadienio vakaro akimirkų linkiu aš Donatas ir keliaukim į pirmąjį gimtadienį. Šventė priklauso Raimondui, brangiam tėveliui, seneliui, kuris sveikina dukra Vaivą su šeimyną.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Raimondai, jūs?
2: Jo.
1: Smagu, smagu su gimtadieniu, su jūsų diena.
2: O tai ačiū labai.
1: Na, va, linkėjimai širdingi. Bendraujatgi su radijos stotim. Aha, sveikinimų laida Gera proga, Raimondai, taip.
2: Gavom žinių,
1: kad neįlinis čia pas jūs pirmadienis, ar ne, kas kartą vasarą yra palydima su jūsų šventė. Nu va, smagu.
2: Jo.
1: Tai ir šiandien ilgiausių metų tarėm jum, o šiaip linkėjimų tai perdoda dukra Vaiva, žentas Deividas Anukėlis, Kaiva su Aronu. Va, kas mylė galo, tai brangina linkė.
2: Dėkingas, o tai surprizas, dėkingas.
1: Tėveliui, seneliui stipriausios sveikatos, džiaugsmo, laimės, sėkvės su gimtadieniu tarėjo.
2: Ačiū labai, ačiū. Na, ačiū.
1: Tai Raimondai, vakarėlis vyksta, kaip čia šis pirmadienis pas jūs?
2: Aš žinokit, ar darbe.
1: Darbingas, ar ne, gimtadienis? Jo, nu, nieko. Tai švesit savaitgalį, ar kada čia?
2: Tai žiūrėsiu, gal greičiausia, kad jo. Nes tada tie darbai vis.
1: Na, va, klausykit. Nu, nebus darbų, nebus ir šventės, ar ne, kaip sakoma, reikia padirbėti.
2: Tai
1: Raimondai, sėkmės didžiausios, puikios šventės, palinkėsim dar kartelį stipriausios sveikatėlės, visko paties geriausio su jūsų diena.
2: Ačiū, ačiū, labai dėkingas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: LNK pristato.
8: Žvaigždžių duetai, nauja era.
9: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
8: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
7: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Tai nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
10: Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: Aštuoniolika minučių po 18:00 tęsiam mūsų smagiuosius sveikinimus. Čia relakso laida Gera proga ir toliau dovanojanti visą gausybę jūsų linkėjimų, sveikinimų, tikrai gražių šventės, palydim vasarą su jumis. Ir dabar bandysiu užsukti į 50-metį, kurį šiandien švenčia mylimas brolis Sigitas. Jam jau skambinu. Na, o jeigu atsilieps, perduosiu gražių linkėjimų nuo mylinčios sesers Birutės su šeima.
2: Alo.
1: Sigitai, sveiki.
2: Sveikas.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom. Darbuojatės?
2: Darbuojamės.
1: Aišku, supratau. Nu, ilgai nesutrukdysim. Ilgiausių metų norim palinkėti. Gavom žinių, kad neįlynis pirmadienis pas jūs, ar ne?
2: Jubilėjus. Nu, tokia netyčia.
1: Yra, ar ne? Nu, va, tai pasidžiaug norim. Valio šaukiam iš viso širdies. Čia radio statys.
2: Ačiū labai jums, ačiū.
1: Tai, sakyti, ilgiausių metų linkim širdingai. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, begalinės sveikatos, tvirčiausios, svarbiausio gyvenime atriekti dar tiek pat, sakyti. Tai valio milijoną kartų.
2: Daug dėga. Valio.
1: Daug linkėtojų priekyje su meilė pasirašantį sesutė Birutė su šeima. Vakas sveikina širdingai.
2: Ačiū labai.
1: Taip, siunčia linkėjimų. Sako, kad sveikatos būtų 100, energijos kaip 20, o gyvenimo džiaugsmo kasmet tik daugėtų. Tegu būna 50-metis ne tik metų skaičius, o puiki naujo etapo pradžia, Sigitai, su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Tai va, kada vakarėlis, kada švesit po darbų?
2: Šeštadienį, geriau ant savaitgalę, palauks kelias dienas.
1: Jo, palydėsit vasarą čia su sveikinimu gausa, ar ne, o jau kaip sakoma... Pirmąjį rudens savaitgalį šventę. Nu taip, jubiliejus nuostabus, tai jau reikia sukviesti giminę plačią. Daug svečių turėsit?
2: Apie 20.
1: Nu tai nemažai. Tikrai smagi šventė nusimato, kaip sakoma, yra ko laukti. Tai Sigitai, super suplanuot šventę, smagiai atšvest, o šiandien kuo daugiau linkėjimų surinkti, pildosi visi gražų žodžiai, o svarbiausia, tai jūsų svajonės tampa realybė. Valio dar sykį.
2: Ačiū jums, valio.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
3: Čia koks nors magijos triukas?
2: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
3: Įdomu. Papasakok daugiau.
2: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
3: Atrodo protinga investicija.
2: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Sveikinimų laida.
3: 18 valandų ir 27 minutės su jumis šį puikų vasarišką vis dar pirmadienio vakarą radijo stotis Relax FM su gera muzika vakarojam ir be abejo jūsų sveikinimais, mat vyksta laida Gera proga, daug šaunių švenčių šią rugpjūčio 31-ąją ir tikrai smagu juose pasisvečiuoti. Dar viena šaunus gimtadienis priklauso geriausiai draugiai Kristinai, taip gražiai ją apibūdina žinutėje Laima, kuri nepagailėjo ir nuostabių sveikinimus. Skambinam, jungsimės prie jų ir mes.
4: Alio.
3: Ja, sveiki.
4: Sveiki.
3: Kristina, kaip jūs? Kaip gyvojat?
4: Neblogai.
3: A, švenčiat jubiliejų savo gražų, ar ne? Sveikina visi šiandien ir maži ir dideli, kaip sakoma. Ir mes norim pasveikinti.
4: Tikriausiai.
3: Gavom žinių, kad nustabiaus gimtadienis, kad čia visada palydima vasara yra su jūsų šaunė švente. Tai šaukiam valio, radijos stotis prisistatė.
4: Labai malonu.
3: Taip, ir mums širdis dainuoja Kristinai, gražią šventę užsukti. Tai norim palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės, šypsenos šios nuostabios. Džiuginkit ją ne tik per gimtadienį, bet ir visus metus aplinkui mylinčių žmonės. Na, o sveikinimų jums, žinokit, dovanoja nuostabi draugė vardu Laima. Turit tokią draugytę.
4: Ačiū labai, taip, taip.
3: Taip pat pranešė, kad jūsų puikus gimtadienis, sako, kad esat nuostabus žmogus, geriausia draugė, tai linki ir toliau išlikti tokiai nuostabiai, linki džiaugsmo, laimės, sėkmės ir te visos svajonės Kristina išsipildo.
4: Ačiū labai.
3: Na vat, tai kaip gyvojat, kaip laikotės šiandieną?
4: Okay.
3: O, nu taip ir turi būti, smagu girdėti. Tai gėlės dovanos jau netelpa, ar ne, ir gėlės į vazas dovanos į kambarius, kaip sakoma, šiandien visko.
4: Taip.
3: Va, smagu, o jau telefonas įkaitęs nuo raudonumo, įtariu, šiandien turit ką veikti, ar ne, padirbėti iš pėties, kol visiems žmogus
4: atsitiksi. Jo.
3: Na va, smagu, Kristina, ir dar ne vakaras. Tai reiko torčiuką, ar raikysit, kaip čia dėliojasi šventinis planas pas jūs?
4: Žiūrėsim gal truputėlį. Kavos,
3: pyragėlių. Nepradėsi čia iš pat pirmadienio, ar ne, kaip sakoma. Viskas per išeiginės. Nu, super, klausykit. Tai, Kristina, smagu buvo pasisvečiuoti. Dar kartelį sveikinam širdingai. Milijoną kartų valio. Šaukiam iš viso širdies ir palinkėsim te. Pildosi visi jūsų norai. Būkit pasveikinta.
4: Ačiū labai.
2: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Baltijos jūros regiono šalys susitarė įsteigti naują greitojo reagavimo grupę, skirtą tremti augančias hibridinės grėsmes. Bendra šalių tikslas – sugebėti daug greičiau tirti incidentus, įgyvendinti atgrasimo politiką ir gintis nuo hibridinių grėsmių. Prasidedant naujiesiems mokslo metams, policija ir savanoriai ruošiasi visą savaitę, o kai kur ir visą rugsėjį budėti prie ugdymo įstaigų. Prevencinės akcijos metu bus stebimas vairuotojų atidumas, tikrinamas jų blaivumas. Europos Sąjungai numačius milijardinę paramą investicijoms į biotechnologijas, Lietuva sieks pritraukti vaistų, ypač antibiotikų gamintojų. Būsimų projektų vertė galėtų siekti 100 milijonų eurų. Kol kas tiek. Išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antras šiandien.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Relax FM.

Grįžtam į relakso sveikinimų laidą Gera proga. 18 valandų ir 41 minutė šiuo metu yra šalyje. Tikrai labai smagus vasariškas pirmadienio vakaras ir mes toliau sveikinam, dovanojam jūsų linkėjimus. Smagu, bičiuliai, jog taip gausiai jūs skiriate brangiems žmonėms. Viktorija sveikina draugą Liną, kuri šiuo metu darbuojasi Olandijoje. Šiandien jiedu švenčia antrasias draugystės metinės. Sako, per tiek laiko spėjome vienas kitą gerai pažinti, bet vis dar nepabėgome, vadinasi draugystė tikrai gera. Ačiū tarė Viktorija, kad esat gyvenime su draugystės sukaktimi. Eligijus perduoda linkėjimus nuostabiai žmonykiai Orintai. Myliu tarė, ačiū, sako, kad esat. Aurelijus sveikina savo mylimą žmoną Rytą, šiandien jiedu švenčia 31-asias vestuvių metinės. Nori palinkėti, kad kartu būtume dar tiek pat linki visko paties geriausio ir tarė, kad labai labai myli. Ričardo sveikinimai skrieja brangiam broliui Viktorui, šiandien švenčia 67-ąjį gimtadienį. Linki geros sveikatos, daug laimės, geros nuotaikos ir kiekvieną dieną džiaugtis gyvenimu. Relaksas.

0: sveikinimų laida.
1: Su grįžtam į relakso gerą progą. 11 minučių lieka iki 19. O taip pat greitai tirpsta laikas, ar ne, kai tiek daug geros muzikos skamba mūsų bangomis kiekvieno vakaro metu. Ir tokiu laiku, žinoma, mes dovanojam visą gausybę jūsų sveikinimų. Geroje progoje dar vienas gimtadienis. Priklauso universiteto laikų draugiai Inesai. Karolina rašo, jog jos pažįstamos jau virš 10 metų. Savo gerai draugiai universiteto laikų siunčia tikrai šaunių eilučių. Jungsimės ir mes, jeigu prisiskambinsim. Šauksim, valio.
2: Alio.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Inesa, jūs.
2: Taip.
1: Smagu su gimtadieniu, su jūsų diena.
2: Ačiū.
1: Na va, gavom žinių, kad palydit vasarą kas kartą su savo švente, tai norim palinkėti ilgiausių metų, čia radijos stotis. Inesa, laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio linkim širdingai, tvirčiausios sveikatos ir šaukia milijoną kartų, valio.
2: Dėkui, dėkui.
1: Tai vat, sveikina tą, su kuria jau esat pažįstama virš 10 metų universiteto laikų draugė Karolina siunčia jum linkėjimą.
2: Oi, kaip smagu, ačiū Karolinai.
1: Taip, linki laimės, Karolina, sveikatos, daug džiaugsmo, likite visada tokia besišypsanti, stilinga ir linksma. Inesa,
2: ačiū, labai malonu, labai netikėta.
1: Nu va, šaunuolė, ar ne, siurprizas pavyko, kaip suprantu, Karolina.
2: Pavyko, 100 balų.
1: Super, super, super, super. Per tai šiandien, Inesa, pasitvirtina matyti šitos eilutės, kad ir šypsotės ne visą pirmadienį ir linksmų, puikių nuotaikų dovanoja visi aplinkui.
2: Ačiū, ačiū, taip, darbuojamės ir gimtadienį švenčiam.
1: Tai tenka padirbėti, nu nenostabu, pirmadienis. Tai suprantu, kad Inesa taip išeina per išeiginės, ar ne, jau bus čia kažkoks smagus reikalas?
2: Na jo, rytoj rugsėjo pirmoji su vaikais ir gimtadienis, du zuikis vienu metu.
1: Ai, rytoj, nu taip, taip, taip. Tai Inesa, gerų nuotaikų, puikios šventės, geros mokslo ir žinių dienos ir žinoma šaunaus gimtadienio jum linkime širdingai. Būkit pasveikinta.
2: Dėkui, dėkui, ačiū.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nombeko Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 19 valandų. Prasidedant naujiems mokslo metams, policija ir savanoriai ruošiasi visą savaitę, o kai kur ir visą rugsėjį budėti prie ugdymo įstaigų. Prevencinės akcijos metu bus stebimas vairuotojų atidumas, tikrinamas jų blaivumas, o tėvams primenama pasirūpinti, kad vaikas žinotų saugų maršrutą į mokyklą, eismo taisyklių pagrindus, kelyje nesinaudotų ausinėmis ar telefonu. Beje, nuo rytojaus sostinėje keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai. Įsteigti naują greitojo reagavimo grupę skirtą atremti augančias hibridinės grėsmes. Vokietijoje vykusiame susitikime susitarė Baltijos regiono šalis, praneša Latvijos vidaus reikalų ministerija. Anot jos, bendra šalių tikslas sugebėti daug greičiau tirti incidentus, įgyvendinti atgrasymo politiką ir gintis nuo hibridinių grėsmių, taip paverčiant Baltijos jūros regioną iš kolektyvinės rizikos zonos į kolektyvinės gynybos zoną. Įtampai tarp Jungtinių valstijų ir Irano didėjant ir dėl to ėmus vėl nuogastauti, kad gali sutrikti energetikos išteklių tiekimas Hormūzo sąsiauriu. Naftos kainos šiandien smarkiai pakilo. Naftos Brent ateities sandorių kaina šoktelėjo 3,5% ir viršijo $91 už barelį. Audra nusiaubusią Lietuvą prieš beveik 10 dienų energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Šiuo metu elektros vis dar neturi per 11 tūkstančių vartotojų. Visus sutrikimus žadama pašalinti iki ketvirtadienio. Savo kredito istoriją, sako gerai žinantys dauguma gyventojų, nors beveik pusė niekada nėra jos tikrinę. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kaip rodo bendrovės Kreditinfo Lietuva apklausa, net 78 procentai Lietuvos gyventojų teigia gerai žinantį savo kredito istoriją. Tačiau 43 procentai jos nėra tikrinę ne karto. Pasak specialistų, žmonių įsivaizdavimas apie kredito padėtį kartais susijęs su pernelyg dideliu pasitikėjimu savimi. 22 procentai gyventojų yra vėlavę atsiskaityti dėl užmaršumo, 19 procentų negavo arba nepastebėjo sąskaitos, 9 procentai tuo metu neturėjo pakankamai pinigų. Asmens kredito istorija gali būti aktuali bankams, telekomunikacijų, draudimo bendrovėms, prekių įsimokėtinai ir kitų paslaugų tiekėjams.
0: Anksčiau nei planuota, jau šį rudenį Kauno Nemuno saloje bus pastatytas Olandų kompanijos pagamintas 45 metrų aukščio apžvalgos ratas. Nuo savivalybės lankytojai iš kondicionuojimų ir šildomų gondolų galės apžvelgti centrinę miesto dalį, Žemąją Fredą bei Aleksoto ir Žaliakalnio šlaitus. Vienu metu apžvalgos ratu galės naudotis beveik 200 žmonių. Savivaldybė pažymi, kad mobilus renginys nebus tvirtinamas prie žemės, todėl ateityje galės būti perkeltas į kitą vietą. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Dešimt minučių po 19. Linkėjimai visiems, kas yra su relaksu šio pirmadienio metu. Tikrai labai smagiai vakarojam. Šią rugpjūčio 31-ąją daug geros muzikos skambaidį mūsų bangomis. Na, šalia jos be abejo ir jūsų linkėjimai, sveikinimai mylimiems brangiems žmonėms. Nuo Lianos ir Aleksandro dabar bandysiu perduoti šaunių sveikinimų krikšto sūnui Raimondui. Jam šiandien 35. Va tokia puikia šventė, nepašikštėta čia sveikinimai. Sveikinimų. Labai gražiai apibūdina savo krikšto sūnų, kad yra nuostabus vyras, tėtis, brolis, švogeris, oi, tai jaunasis mažasis ūkininkas, nu vat, tikiuosi prisiskambinsim.
2: To.
1: Raimondai, sveiki.
2: Taip,
1: labadiena. Linkėjimai, tai kaip laikotės, kaip jubiliatas gyvoja?
2: Normaliai.
1: Sveikinimų, linkėjimų šiandien jau neatsiginat, ar ne, kaip sakoma, turtingas dėmesio. Nu taip ir turi būti, smagu, kad į šventę pataikėm ir mes norim pasidžiaugti gimtadieniu. Čia Raimondui radijo stotis.
2: Ačiū.
1: Linkėjimai nuo Lianos ir Aleksandro, va, kas krikšto sūnų sveikina širdingai, pranešė, pas jūs šventė tokia nuostabi. Tai krikšto tėveliai čia, ar kaip, ar čia vienas iš jų yra pas...
2: Vienas.
1: Nu, supratau, tai Liana ir Aleksandro, žodžiu, kartu linki būti turtingam, gera sveikata, tikrais draugais, šeimininė laimė ir pasiektais gyvenimo tikslais, su gimtąja.
2: Ačiū, ačiū.
1: Na va, tai Raimondai, turtingas dėmesio, ar ne, dabar jau reikia tik tai sužinot, kada čia koks vakarėlis nusimato, švesit, minėsit?
2: Tai jau minėjau.
1: Jau spėjot, ar ne, iš anksto. Čia praeitą savaitgalį, ar ne, atšokta buvo?
2: Taip.
1: Tai didelį balių turėjot?
2: Ne, simboliškai.
1: Na, supratau, be abejo. Darbai darbeliai, ar ne? Čia rašo, kad ūkininkas esą, tai nėra čia kada jau labai, ar ne?
2: Na, biški.
1: Jo, dabar jau toks metas. Nu va, tai gero derliaus su Raimondai.
2: Gerai.
1: Palinkėsim visko paties geriausio. Te pildosi Lianos ir Aleksandro žodžiai. Ir svarbiausia, kad jūsų va, kieno svajonės taptų realybę. Ilgiausių metų, Raimondai.
2: Dėkui, dėkui.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK.
6: Relax FM.

0: 19 valandų ir 18 minučių. Čia mūsų sveikinimai. Relakso laida Gera proga po šaunaus grupės projektas kūrinio Nepamiršiu tavęs. Grįžtam ir mes primindami apie save, ar ne, jog turim pasveikinti ir dabar tuos linkėjimus sudovanosim brangiam vyrui, mylimam tėčiui Mindaugui, jo jubiliejus. Šeimyna, žmona Jurgita ir dukrytės siunčia gražių sveikinimų.
1: Alo.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Mindaugai, kaip laikotės, kaip gyvojat?
1: Na, po biškį, darbuojam.
0: Nu, gerų darbų norim palinkėti, o dar labiau gero gimtadienio, jubiliejaus, ar ne?
1: Nu, taip.
0: Nu, taip išeina, smagu, tai sveikina radijos stotis. Relax
1: FM. Aha, malonu.
0: Taip, Mindaugai, laida gera proga, gavom žinių, kad jūsų nuostabi šventė. Tai sveikatėlės tvirčiausios, laimės, sėkmės, džiaugsmo ir visko paties geriausio širdingai linkim. Su gimtadieniu puikiu.
1: Nu, ačiū,
0: šeimynai. Taip, šeimynai, ar ne? Jau žinot, kas čia jums linkėjimą siunčia. Taip, mergaitės jūsų, Jurgita, Odeta ir Gustė, brangų vyrą tėtį sveikina. Sako, tai išsipildo visos svajonės, linki daug laimės, sveikatos ir nori pasakyti, kad labai labai jūs myli, žinokit.
1: Nu, aš irgi jas labai labai myliu, ačiū sveikinimą.
0: Tai yra atmindaugai, po darbų matyt lėksit į šventę, ar ne, jau čia ne paskutinis merginų siurprizas įturiu. Turėsit šventę vakarėlį kokį?
1: Nu, gal truputį, nes rytoj dar į darbą, tai gal kažką tai vakare.
0: Nu, va, jo.
1: Prie tortuko.
0: Taip, savaitė tokia čia, ar ne, iš vasaros į rudenį, tai manau, kad pirmąjį rudens savaitgalį jau sutiksit jungdamas ir savo gimtadienį, įtariu. Bus čia paminėjimas, o po visų savaitės darbų. Nu, šiandien be abejo plūsta sveikinimai, daug linkėjitojų, daug sveikintojų pas jūs šiandieną.
1: O, yra, tikrai nemažai.
0: Nu, va, smagu pasidžiaugti, kad tiek daug gerų žmonių aplink. Tai tie netrūksta jų ir toliau, Mindaugai, gerų nuotaikų, smagio šventės ir visko paties geriausio. Valio.
1: Ačiū.

0: sutikau. Reklama.
1: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Dėti, aš jau mokykla.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Grįžtam į mūsų Gerą progą. 19 valandų ir beveik 30 minučių. Šiame gražiame taške bandysime pasiekti mylimą mamą, brangę močiutę Oną. Gražaus gimtadienio progą jie sveikina 4 anūkai. Daug nuoširdžių, smagių, šaunių meilės kupinų eilučių dovanodami. Bandom prisijungti ir mes ilgiausių metų palinkėti. Nuostabus gimtadienis, nuostabus žodžiai. Labai norėtųsi juos perduoti.
2: Alio.
1: Onutė, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Nu, kaip laikotės? Kaip gimtadienis puikus?
2: Gerai.
1: Aha, sveikina visi šiandien, ar ne, jau ko gero žodžio nestinga, Onutė. Nu, va, smagu, kad ir mes pataikėm, kad atsiliepėt. Ilgiausių metų norim palinkėti, čia radijo stotis.
2: Taip, labai malonu.
1: Laida Gera proga. Taip, su gimtadieniu sveikina anūkėlį jūsųgi. Vakas pranešė, kad šiandien gražus gimtadienis. Sako, gyvenimas jums padovanojo gražiausią mamos ir močiutės vardą. Užauginti du sūnus, išmokėti juos eiti savo keliu, mylėti ir saugoti šeimą. O šiandien jūsų širdelę džiugina dar 4 maži dideli stebuklai. Vitalija, Karolina, Nojus ir Gustas, ar ne? Tai va, Onutė, tegul meilė ir apkabinimai būna didžiausia dovana jums už visą meilę, kurią per gyvenimą išdalinot kitiems. Linki, anūkėliai, kad gyvenimas būtų dosnus gražiomis akimirkomis, kad širdyje visada būtų ramu ir gera, o šalia tie, dėl kurių norisi šypsoti. Sveikina visi su meilė, myli, bučiuoja, apkabina.
2: Ačiū labai, anūkėlėms, ačiū jūsų laidai.
1: Na va, nu tie, tai kaip laikotės, kur čia užklupom, jūs švenčiat jau gal šventinį torto?
2: Dar ne, kad rugsėjo pirmoji, trumpai ant torto, ant kavos, anūkai ateis tikrai. Ar ateinėsi mes?
1: Nu va, visi turi reikalų čia, ar ne, toks tai. Laikas pas jūs visada palydi vasarą, visi džiaugsmingai su jūsų gimtadieniu gražiu.
2: Taip,
1: na va, smagu, graži diena ir mes jungiamės prie visų sveikintojų, prie visų linkėjimų, kurie skambėjo ir dar nebijotinai skambės, Onutė. Visko paties geriausio, džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau šypsotis, kuo daugiau džiuginti visus savo gerą nuotaiką, o svarbiausia stiprios sveikatos, mat sakoma, bus jos, bus ir visko. Valio, valio, valio, Onutė.
2: Ačiū labai, dėkuoju, net raketas išpylė visą iš tokių emocijų.
1: Tai jūsų gimtadienis, jūs dienos karalienė, Onutė, švęskit, minėkit dar kartelį su jūsų diena.
2: Dėkui labai.

0: reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

Grįžtame į Relaxo gerą progą, toliau sėkmingai sveikindami šią rugpjūčio 31-ąją. Turime daug šaunių sukakčius ir minime jas su didžiausiu džiaugsmu. 19:43. Grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Štai sesuo Birutė su šeimyna sveikina brangę Raimondą gražaus gimtadienio progą. Linki daug laimės, sveikatos, meilės ir gražių akimirkų. Tegul Raimonda kiekviena diena būna kupina šypsenų ir džiaugsmo. Pusėserė Jurgita su šeima sveikina Darių gražaus jubilėjaus progą, linki didelės laimės, sveikatos ir kuo daugiau šipsotis. Nuo viso kolektyvo sveikinimai skrieja Valdui gimtadienio progą, bendradarbiai linki didžiausių svajonių išsipildymo, kantrybės darbe ir visokeriopos sėkmės. Kaiminiai Danutėjai linkėjimai skrieja nuo Neringos su Augustinu. Linki jiedu, kad ir toliau būtų daug šaunių pokalbių. Linki, kad ir toliau šeiminėlė susibėgtų taip smagiai per išeiginės. O gimtadienio proga linki stiprios sveikatos, daug gražių prasmingų metų ir kuo daugiau šaunių staigmenų.

Tiek smagių sveikinimų, nuostabių jūsų palinkėjimų šio pirmadienio vakaro metu. Neįlinio pirmadienio vakaro, ar ne, mes palidėjome jau vasarą, rytoj žengsime į rudens maratoną su mokslo ir žinių diena. Tai norisi palinkėti visiems, kad tas ruduo atneštų kuo daugiau sėkmės, kuo daugiau džiugių dienų. Šiluma nesitrauks, teigia sinoptikai, tiesa, kritulių neišvengsime, tad būkime jiems pasirengę. Na, o aš Donatas dėkoju visiems už dėmesį. Primenu, kad laidos gera proga įrašą jūs galėsite surasti svetainėje relaxofm.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Na, o šauniai smagiai leisti šį vis dar vasarišką vakarą, jūs netrukus kvies kolega Rolandas laidoje, kad ir kur bebūtų. Būkit su relaxu ir iki ryto.

0: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Prezidentas paragino tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o premjeras žada vertinti energetikos įmonių atsakomybę tvarkantį su audros padariniais. Be elektros vis dar yra apie 13 tūkstančių vartotojų. Mobiliojo ryšio paslaugos šalyje atkurtos visiškai. Vilniuje Lukiškio aikštėje iškilmingai paminėta Laisvės diena, žyminti paskutinio Rusijos kariuomenės dalinio išvedimo iš Lietuvos 1993-aisiais. Tarnybinės etikos komisija tirs žiniasklaidos paskelbtą informaciją, esą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė teikė konsultacijas partijai Nemuno aušra. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų, kad partija jos nariai mokėjo atlygį, tačiau mato žalą komisijos reputacijai. Valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintys atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Premjeras Mindaugas Sinkevičius likusią kadencijos dalį ypatingą dėmesį žada šeimos skatinimo politikai. Pasak jo, parengtas ambicingas šeimos paketas, kurį rytoj pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Europos Sąjungai numačius milijardinę paramą investicijoms į biotechnologijas, Lietuva sieks pritraukti vaistų, ypač antibiotikų gamintojų, sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Būsimų projektų vertė galėtų siekti 100 milijonų eurų. Valdžia neketina didinti užsieniečių įdarbinimo kvotos, nors šiems metams numatyta beveik 25 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvotą verslas jau išnaudojo ir sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių. Dirbtinio intelekto robotui ChatGPT platformoms Reddit bei Roblox teks laikytis griežtesnių saugumo taisyklių. Europos Sąjunga juos įtraukė į skaitmeninių paslaugų, kurioms taikoma griežtesnė teisinė priežiūra, sąrašą. Austrija išgyveno karščiausią vasarą per visą meteorologinių matavimų istoriją. Vidutinė oro temperatūra buvo 2,5 laipsnio aukštesnė už pastarųjų 30 metų vidurkį. Tuo metu Vokietijoje besibaigianti vasara buvo antra šilčiausia istorijoje. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos namai, Relax FM.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtų.

0: Pussycat Dolls ir J-Ho, You're My Destiny. Taip vadinasi daina, kuri tebeskamba radijos stoties Relax FM eteryje. Nuo darbų studijoje pradeda Aš Rolandas, vakaro programa, kad ir kur bebūtum, šį paskutinį vasaros vakarą.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Hei, nu bičiuliai, ašarų tai tikrai nereikia, vasara iškeliauja, bet vasara sugrįž kitais metais, kartu galėsim dienas likusias iki vasaros skaičiuoti. Nu, dabar nebejoju, dauguma jūsų skaičiuoti dienas turbūt pradės jau iki kalėdų. Vasara baigėsi, kalėdos prieš akiją, yra ir kitų dalykų, kurių tikrai galima laukti. Milena ir jos kūriniai šią naktį jau dabar skamba mūsų eteryje, o mes laukiam sentimentų rubrikos, kuri po gerų 8 minučių, ir ten prisiminsime seną lietuvišką dainą.

0: Reklama.
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
2: Radijo stotis Relax FM.

2 ir 17 minučių, linkėjimai visiems makaruojantiems kartu. Metas senesniam lietuviškam kūriniui ir jį dovanoja mūsų internetinė radio stotis. Šį besibaigiantį vasarą padovanojo man prisiminimą, šiemet pirmą kartą gyvai stebėjau dainuojantį Egidijų Sipavičių. Lazdynuose per Jonines čia Vilniuje įvyko Egidijų Sipavičiaus pasirodymas, tiesa priekaištai galbūt organizatoriams dėl nelabai kokybiškos garso aparatūros. Visgi pats Egidijų Sipavičius, kaip visuomet, energingas ir kupinas pozityvių emocijų. Nu, mes prisiminkime jo kūrinį.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nundek Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Lietuvaitės, man reikia meilės.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
2: Relax FM.

0: Jessica Shy. Tai, ką ji nuveikė praėjusį savaitgalį, koncertų subūrusi 100-tūkstantinę gerbėjų minę, yra nerealu ir be abejo taps dalimi lietuviškos muzikos istorijos. Tiesa, truputėlį liūdna socialiniuose tinkluose matyti komentatorius, niekinančius tokį Jessica Shy pasiekimą, na ir apskritai neigiamai atsiliepiančius apie jos kuriamą muziką. Sutinku, kad skonis draugų neturi, tu galbūt nemėgtos muzikos, gali jos neklausyti, bet štai taip neigiamai atsiliepti ir apie patį istorijos dalimi tapusi pasiekimą jau yra truputėlį žemiau plintuso. Bičiuliai, apie įvykusius Jessica Shy koncertus netrukus dar kartą pasakos kolega Remigijus. Čia prisiminsime lietuviškos muzikos naujienas. Lietuviškos muzikos namai,
1: relaksa. Šeštadienio vakarą Vilniaus Vingio parke nuaidėjo antrasis Jessica Shy koncertas, užbaigęs dvi dienas trukusi atlikėjos koncertų savaitgalį. Abu pasirodymai buvo visiškai išparduoti, o rengėjų teigimu per du vakarus juose apsilankė apie 100 000 žmonių. Antrasis vakaras buvo paženklintas ir lietumi, tačiau į koncertą žmonės plūdo nepaisydami prapliupusio dangaus. Šis savaitgalis Jessica tapo ypatingu ne tik dėl milžiniško susidomėjimo, du iš eilės visiškai išparduoti tokio masto koncertai Vingio parke iki šiol nebuvo surengti nei vieno Lietuvos atlikėjo. Rengėjai skelbė, kad tai naujas Lietuvos muzikos pasaulio rekordas. Dar prieš koncertus buvo aišku, kad sostinės laukia išskirtiniai žmonių srautai, dėl renginių buvo numatyti eismo ribojimai, papildomi viešojo transporto maršrutai ir traukiniai. Pati Jessica Shy anksčiau yra sakiusi, kad į Vingio parką nenorėjo žengti per anksti. Pirmiausia siekė suburti didelę savo klausytojų auditoriją. Atlikėja šį savaitgalį pavadino istoriniu savo komandai ir pripažino, kad pasiruošimas tapo vienu didžiausių iššūkių jos karjeroje. Rugsėjo 5 dieną į Kauno dainų slėnį vienam vakarui sugrįžta Vytauto Kernagio kodeksas, šį kartą praturtintas simfoniniu orkestru. Didelio publiko susidomėjimo sulaukęs projektas atgimsta nauju formatu po atviru dangumi ir su dar platesniu muzikiniu skambesiu. Šį kartą klausytojai galės išgirsti ne tik visų mylimas dainas, bet ir jų naujas simfoninės interpretacijas. Scenoje pasirodys Jokūbas Bareikis, Jurga Šeduikytė, Lina Rastauskaitė, Rafailas Karpis, Linas Adomaitis ir Kauno vokalinis ansamblis Akusto.

0: Deividas Bastys įsimylė tave iš naujo, vadinasi, tebe skambantis eteryje kūrinys, o mes pakalbėkime apie naujesnes dainas, keliamės į Relax FM Top 15.
1: Top 15 hitas.
0: Nauja daina mūsų Top 15 lentelėje. 11 vietoje praėjusį savaitgalį debiutavo Gian su kūriniu Liūdniausia vasara. Galbūt ši daina taps jūsų favorite ir balsuosite būtent už ją. Nu, jeigu ne, turime ir 14 kitų kūrinių, kurie laukia jūsų balsų. Balsuoti kviečiame visos savaitės metu relaxfm.lt.

Natalijos Bunkės ir Žemaituko atliekama daina Kelyje. Na, o Kelyje vilniečių laukia staigmenos rudenį prasidėjus, kurios paruošė Vilniaus miesto savivaldybė. Tad kantrybės visiems mums palinkėsiu. Iš tikrųjų, rudens laukti net nereikėjo. Jau šiandieną keliaudamas sostinės gatvėmis piko metu mačiau eismo spūstis, kur atrodo tų eismo spūsčių niekada iki tol ir nebūdavo. Pavėluotai pradėti kelių remonto darbai, jie aišku nebaigti laiku. Na ir panašu, jog visiems daug tos kantrybės prireiks pirmosiomis rudens dienomis. Na, mes mėgaujamės paskutiniuoju vasaros vakaru ir tai darome su puikia lietuviška muzika, kurios netruks ir antrąją programos valandą. Kitos valandos pradžioje išgirsime Paulinos Paukštaitytės dainą Liepsnoja.

0: Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Relax FM eteryje laida, kad ir kur bebūtum. Mano vardas Rolandas ir džiugu, jog galime kartu leisti paskutinį vasaros vakarą. Na, rytoj, rudeniui prasidėjus, nuo ankstyvo ryto jūs pasitiks mano ryto kolegos. Programoje geriausia diena laukia daug smagios informacijos, žaidimų, dovanų ir galimybę pasveikinti draugus ryto skambutyje. Nemokamai tai padarysite, jeigu savo bičiulį užregistruosite relaxfm.lt užpildę specialią formą. Nuo vieną iš šio ryto skambučių kviečiu prisiminti jau dabar.
1: Labas rytas, gerbiama Juta.
2: Labas rytas.
1: Iš mokyklos administracijos skambinam. Rytoj, žinot, rugsėjo pirmoji.
2: Taip.
1: Labai reikalinga jūsų pagalba.
2: Taip.
1: Ar nieko nesate suplanavusi? Žinokit, labai turim daug pirmokėlių ir mokytojų labai trūksta. Ar galėtumėt tik vienai dienai pavaduoti? Paskui jau mes kažkaip tai patys ten susitvarkysim.
2: Aš pati su mokykloje, aš turėsiu trečiokus.
1: O su pirmokais
2: dirba kitos mokytojos.
1: Bet gal jūs kažkaip irgi galėtumėt, vis tiek tie mažučiai vaikučiai ateis, nežino nei kur praeit, nei dar kažką, vis tiek reikia kažkaip tai parodyti, pasitikti tuos vaikelius.
2: Nu, galėsiu pasitikti.
1: Nu, ir dar kažką gal papasakotumėt, ten vis tiek tokia pirmoji pamokėlė, apie ką jinai galėtų būti.
2: Bet tai jie vaikučiai su dvyliktokais ateis.
1: Nu, tai o paskui, taigi tie dvyliktokai išeis.
2: Ir turės savo mokytojas.
1: Tai va, sakau, vienos trūksta.
2: Vienos mokytojos trūksta?
1: Taip.
2: O kurios čia mokytojos trūksta?
1: Vilmos.
2: Vilmos?
1: Taip.
2: Oi, nu tai tada ateisiu. Nu,
1: tai
2: bet ir aš pati turiu būti.
1: Nu ir gerai, tai tada žinokit, dar mes ten į tą klasę ir dar kokį tortą atgabensim, vis tiek žinotgi gimtadienis, taip kaip ir jau bus praėjęs, bet...
2: O tai kur ta Vilma dingo?
1: Tai kas čia ją žino?
3: Relax FM.
1: Labas rytas, Juta, Emilis iš Relax FM skambina. Norim pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: O klausykit, tikrai turit kolegę Vilmą?
2: Taip.
1: Pataikiau, kosmosas visiškai. Klausykit, Juta, nu tai ką, gimtadienis rugpjūčio 31-ąją į darbą rugsėjo 1-ąją. Kaip čia gaunasi, kad visą gyvenimą gavot dvigubai gėlių ir iš vakaro ir rugsėjo 1-ąją?
2: Nu taip, išeina.
1: Geras. Žinokit, Juta, aš turiu jums perduoti linkėjimų, todėl kad prirašyta laiške visa ko, o rašoma štai kas. Iš viso širdies linkiu begalinio džiaugsmo, sveikatos ir meilės. Tegul bėgant metams įgyta patirtis būna kompasu, kuris visada rodo teisingą kelią. Kaip manot, kas pasirašo?
2: Neįsivaizduoju.
1: Gali būti ko gero tūkstančiai žmonių, kuriuos jūs mokėt visą gyvenimą, ar ne?
2: Gali būti.
1: O čia Vilius ir Liuda rašo.
2: Ai, žinau tada.
1: Nu, viskas aišku. Draugai?
2: Taip.
1: Juta, gražios gimtadienio dienos ir geros darbingos rugsėjo pirmosios. Iki.
2: Ačiū labai jums. Iki.
3: Relax FM.

Džesika Šai be abejo yra apkalbų su kurie du išparduoti koncertai maždaug 100 tūkstančių žmonių per du vakarus. Jeigu pasigilintume į lietuviškos muzikos istoriją, kam pavyko pakartoti kažką panašaus, tai žvilgsnis krypsta į 1997-uosius, kuomet vyko grupės foje paskutinis koncertas. Jis taip pat vyko Vingio parke, na ir kalbama, jog susirinko maždaug 60 tūkstančių žmonių. Tai ilgą laiką buvo vienas įspūdingiausių lietuviškos muzikos auditorijos rekordų. Grupė Foje ir jų kūrinį prisiminkime sentimentuose.

pašokom, pajudėjom kartu su Giovanni ir Senjasa, o dabar pakalbėkime apie naujas lietuviškas dainas ir čia žvilgsnis krypsta į pirmąją šio rudens lietuvišką premjerą. Lietuviška premjera. Prisipažinsiu, šios atlikėjos nepažįstu, nežinau, gal ir jums ji bus kažkoks naujas šviežio oro gūsis. Rudenį pasitiksime su Joanos Rėjos nauja daina Tvis.

0: Funko ritmen bluzo ir disko pripildytas kūrinys nukelia į karštas vasaros naktis, šviesomis mirgančias šokių sales ir nerūpestingą vakarėlio atmosferą. Jeigu rūdienį prasidėjus dar norėsite pratesti vasarišką nuotaiką, tik jo kūrinys tviska tam puikiai tiks. Joanos Rėjos nauja daina mūsų eteryje debituos jau ryt anksti ryte.
1: Relaxa.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt.

Vaido Baumilos apžava baigia skambėti mūsų eteryje, o mes žvalgomės į pirmąją rudens dieną, rytoj rugsėjo pirmoji mokslo ir žinių diena. Vardadienius minės Egidijus, Varena, Gytautas, Burvilė ir Gytis. Rytoj saulė kils 6.23, leisis 20.14, dienos ilgumas 13 valandų ir 51 minutė. Na ką, aš Rolandas šiandieną savo darbus baigiu, atsisveikinu su jumis, linkiu dar pasimėgauti paskutinėmis vasaros minutėmis, o mes susiklausom jau rytoj rudenį ir kiek kitokių laikų, rytoj bendrausime nuo 11 valandos, o taip pat ir vakare irgi susiklausysime. Likite kartu su gera lietuviška muzika ir radio stotimi Relax FM. Iki! Mes.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shai ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nundeka Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Lietuvaitės, man reikia meilės.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
2: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos. Top 15. Antra vieta. Natalija Bunkė. Norai. Pirma vieta. O po to piano pagrosi klavesi. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Nors šiais laikais geriausi vaikų draugai yra jų telefonai, tradiciniai žaislai dar nepraranda savo populiarumo ir tarkim pliušinį meškiuką turi daugelis vaikų. Būtent jiems jie patiki savo baimės, džiaugsmus ir paslaptis. Vienas populiariausių meškiukų pasaulyje yra vienas Londono simbolių meškiukas Paddingtonas. Jau trečią kartą jo nuotykiai yra perkeliami į kino ekraną ir naujausias filmas vadinasi Paddington in Peru. Pasirodo, šis simpatiškas veikėjas yra kilęs iš Peru. Ir ten gyvena jo teta, kuri Paddingtonui atsiunčia graudų laišką apie tai, kad jo labai ilgisi ir norėtų jį pamatyti. Paddingtonui pavyksta įkalbėti Braunų šeimyną leistis į šią kelionę, nes ir jiems reikia bendros ir šeimyninius ryšius stiprinančios pramogos. Pasiekus kelionės tikslą, paaiškėja, kad teta dingo ir reikia leistis į džiunglės jos ieškoti. Prasideda sunki ir pavojų pilna kelionė upėmis ir kalnais, o jos metu išaiškėja, kad Paddingtonas yra tas raktas, kuris gali padėti surasti legendinį Eldoradą ir ten slypinčius lobius. Pažiūrėkite šį filmą visa šeima, tikrai labai šauniai praleisite vakarą.

0: Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotiškų tiltų tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Noriu

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax.
3: Relax.

0: Kalbam apie kiną.
1: Mūsų planetoje yra tiek daug labai pavojingų ir viską greunančių ginklų, kad Žemė gali priminti namą pilną dinamito. Tai reikia vienos žiežirbos ir viskas gali išlėkti į orą. Taip vadinasi ir platformos Netflix sukurtas politinis trileris, kuriame rodoma, kaip Amerika gali reaguoti į branduolinę grėsmę. Vieną nieko blogo nežadančią dieną link Amerikos yra paleidžiamas labai greitai lekiantis objektas. Nėra iki galo aišku, kas tai yra ir kas jį paleido. Baisu yra tai, kad jo nepavyksta numušti ir jis lekia tiesiai į Čikagą, kurią gali tiesiog nušluoti nuo žemės paviršiaus. Kariuomenės vadams ir prezidentui reikia priimti labai sunkius sprendimus, kurie gali sukelti branduolinį karą ir sunaikinti visą planetą. Šį filmą režisavo Catherine Bigelow ir jai į šį projektą pavyko pasikviesti daug puikių aktorių. Kartais atrodo, kad jiems šiame filme tiesiog pritrūko laiko pademonstruoti savo talentus ir sugebėjimus. Į šį filmą sureagavo ir Pentagonas, jų žinutė buvo labai paprasta. Amerikiečiai gali miegoti ramiai, branduoliniai grėsmiai yra pasiruošta žymiai geriau nei šiame filme pavaizduota. Ir telieka tikėtis, kad niekam nešausi galvą pabandyti išsiaiškinti, ar taip yra iš tiesų.